0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobro večer, još jednom Ritam dana je u toku. Gde smo ljudi, šta radimo? Odmah smo našli jednu zanimljivu temu na internetu, pa da pređemo na stvar. Imamo jednu vest koja će posebno obradovati ljubitelje muzike, pop kulture, ali i sve one koji su nekad imali barbiku i pravili joj karijeru koja je bila mnogo ozbiljnija od njihove sopstvene. E sad, Whitney Houston je konačno dobila svoju Barbie lutku, i ne bilo kakvu, već lutku inspirisanu jednim od njenih najprepoznatljivijih izdanja. Onim iz spota za veliki hit I Wanna Dance With Somebody iz 1987. godine. Lutka je predstavljena 9. avgusta i ovaj datum je onako baš dodatno simboličan. A kada pogledate lutku, odmah vam je jasno na koju eru Whitney karijere se odnosi. Tu je čuvena ljubičasta haljina koju je nosila u spotu, tu su velike šarene viseće minđuše, upečatljiva šminka, a naravno tu je i stalak za mikrofon, jer teško da možete da napravite barbiku Whitney Houston, a da joj ne date mikrofon. A ovom lutkom su želili da odaju počast Whitney, njenoj neverovatnoj karijeri, muzičkom nasljeđu i pesmama koje su obeležile generacije. A izvor pesme I Wanna Dance With Somebody zapravo je potpuno logičan. To je jedna od onih pesama koje krenu da sviraju i nema šanse da ostanete potpuno mirni. Možda sedite, možda ste u kolima, možda ste u kuhinji, ali čim čujete ono "Oh, I wanna dance with somebody", telo nekako samo zna šta treba da uradi. I upravo zato je taj izgled iz spota postao toliko prepoznatljiv. Zanimljivo je da ideja o Whitney Houston barbiki nije nova. O tome se verovalo ili ne, razgovaralo još pre oko 20 godina. Pat, odnosno Whitneyna snaha i osoba koja upravlja njenim delom, otkrila je da su o ovoj lutki razgovarali još početkom 2000-ih. Whitney tada nije bila naročito zainteresovana za takve projekte, ali ipak postojala želja da jednog dana dobije lutku inspirisana njenom karijerom. Čak i prvobitno bila zainteresovana za ideju lutke koja bi bila povezana sa filmom Telohranitelj iz 1992. godine i čuvenim albumom sa muzikom iz filma. Taj projekat tad nije realizovan, ali je prema rečima Pat Houston, Whitney zaista želela da jednog dana uloži vreme u izradi svoje lutke, i sad, više od decenije, ta ideja konačno je postala stvarnost. Whitney Houston i njena muzika i danas imaju neverovatan uticaj. Možda je upravo zato i ova Barbie mnogo više od obične kolekcionarne lutke. Ona predstavlja jedan trenutak u vremenu, jedan izgled, jednu pesmu i jednu umetnicu čiji je glas postao prepoznatljiv širom sveta. Pat Houston je rekla da je bila velika čast da sarađuje sa ovim ljudima na stvaranju prve Barbie posvećene Whitney i istakla je da je videla koliko su pažnje, kreativnosti i posvećenosti u kompaniji uložili kako bi što bolje predstavili njeno nasljeđe. I izgleda da su baš vodili računa o detaljima, od haljine, minđuša do šminki i celokupnog izgleda. Cilj je bio da lutka što vernije podsjeti na Whitney iz tog legendarnog spota. A kad se već priča o Whitney Houston i njenim modnim izdanjima, izbor je zapravo prilično bio težak, jer ona je tokom karijere imala toliko kultnih trenutaka da biste mogli da napravite čitavu kolekciju ovih lutaka. Mogla bi da bude Whitney iz Telohranitelja, Whitney sa početka karijere, Whitney sa velikih koncertnih bina, Whitney u glamuroznim haljinama, a onda imate i onu veselu, razigranu Whitney iz 80-ih koja vas praktično tera da pustite muziku i zaplašete. I možda je upravo to najbolji izbor za prvu lutku, jer I Wanna Dance With Somebody nije samo veliki hit, već pesma koja danas funkcioniše potpuno isto kao da je bukvalno sad objavljena. Čujete prve taktove i već znate šta sledi, a Whitney glas je bio toliko moćan da je mogla da otpeva bukvalno bilo šta i da zvuči kao da je pesma napravljena baš za nju. Zato je zanimljivo što jedna od najvećih pop zvezda svih vremena je sad dobila i svoje mesto u svetu lutaka, jer Barbie odavno nije samo lutka, postala je način da se obeleže poznate ličnosti, umetnici, sportisti i ljudi koji su ostavili trag u kulturi, a Whitney Houston definitivno spada među njih. I ako ste sad zamislili kako bi izgledala vaša idealna Whitney kolekcija, verovatno već imate nekoliko favorita, možda baš I Wanna Dance With Somebody, možda Telohranitelj, možda neki koncertni izgled, ali za početak imamo ljubičastu haljinu, velike minđuše, mikrofon i onu energiju zbog koje poželite da ustanete sa stolice. Naravno, tako da ako ste mislili da je ova lutka samo za decu, možda je vreme da promenimo mišljenje, jer ova lutka je za sve koji znaju da se na dobru muziku ne sedi onako mirno. Whitney je pevala, Barbie sad ima mikrofon, a nama ostaje samo jedno pitanje. Pustite I Wanna Dance with Somebody i vidite da li možete da ostanete mirni. Iskreno ljudi, baš teško da možete. Svakako, na ono što ne možete, sigurno da ostanete mirni, a to su naravno samo hitovi na TDI-u, pa mi možemo da krenemo odmah na sledeći. Ritam dana je u toku, traje sve do 4. Želimo vam da džuskate, da uživate, da se raspevate, da jednostavno se ljudi smete i da pustimo sledeći hit koji nam upravo sad stiže.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Pa naravno, kao i svaki put, imamo jednu vest za sve one koje vole film, modu, poznate brendove, ali i one koji su makar jednom pogledali Đavo nosi Pradu i pomislili, dobro, možda moda ipak jeste ozbiljna stvar. E pa sad imamo priliku da deo te filmske mode vidimo, ako neki možda čak i kupe. Kultni kostim iz filma Đavo nosi Pradu 2 ide na aukciju i to baš u periodu kada se održava nedelja mode, što je, priznaćete, prilično logično. Ako već prodajete komade iz jednog od najpoznatijih modnih filmova, onda nema boljeg trenutka. Online aukcija će trajati od 1. do 15. septembra, tako da će ljubitelji filma i mode imati dve nedelje da gledaju ponude, prate cene i ako imaju dovoljno hrabrosti i dovoljno dubok džep, krenu nadmetanje. A ono što je stvarno posebno zanimljivo jeste da se neće prodavati samo obični kostimi napravljeni za potrebe snimanja. Govorimo o komadima koji su se zaista pojavili u filmu i koje su nosile glavne junakinje. A neki od njih imaju i veoma zanimljivu priču iza kamera. Recimo, jedna od haljina koju nosi Anne Hathaway, odnosno Andy Sachs, u pitanju je maxi haljina poznate dizajnerke. Originalni model košta oko $7,900 i dostupna je putem predporudžbine, ali naravno postoji jedna mala razlika između te haljine i ona koja će se pojaviti na aukciji. Ova filmska ima fleku, da, bukvalno fleku u filmu. U jednoj sceni Andy prosipa ručak po haljini, tako da će upravo taj primjerak korišćen tokom snimanja biti ponuđen sa mrljom, znači nema nikakvog glancanja. I sad zaista možemo da postavimo jedno ozbiljno pitanje, da li je fleka na haljini mana ili zapravo dokaz autentičnosti? Jer zamislite da kupite haljinu od skoro $8,000, prospete nešto po njoj i kažete nije problem, ovo je filmski momenat, a možda će upravo ta mrlja podići cenu. Inače, još nije poznato da li će haljina pre aukcije biti odnesena na hemijsko čišćenje i iskreno možda je bolje da je ne diraju. Ako već kupujete komad iz filma, onda želite baš taj komad sa svim njegovim detaljima i filmskom istorijom, ali haljina Anne Hathaway nije jedina zanimljivost. Na aukciji će se naći jakna sa resama koju u filmu nosi Meryl Streep. I ova jakna ima svoju malu dramu iza kamere. Žena koja je se bavila kostimima na filmu ispričala je da su se ona i Meryl Streep praktično borila da jakna uopšte ostane u filmu. Studio nije bio naročito oduševljen njome i pokušali su da izbace. Zamislite to, imate Meryl Streep, imate nastavak Đavo nosi Pradu, imate spektakularnu modnu jaknu i neko kaže možda ipak bez toga. Srećom jakna je ostala. Žena koja se bavi kostimima je objasnila da joj je bila potrebna prava scena i da nije mogla samo da se pojavi u filmu bez razloga i očigledno su pronašli način da je uklope. A sad ta ista jakna ide na aukciju. Tu je jedan veoma poseban komad nakita, luksuzna narukvica od dijamanata i platine koju u filmu nosi Emily. Na aukciji će se i naći i upečatljiv blazer koji nosi Miranda i zapravo kad se sve sabere, ovo nije samo prodaja odeće, ovo je prodaja filmskih uspomena, jer jedno je kupiti haljinu iz prodavnice, a sasvim drugo je znati da je upravo ta haljina koju je nosila Anne Hathaway pred kamerama, da se pojavila u konkretnoj sceni i da je deo priče koju su milioni ljudi gledali na ekranima. I još zanimljivije što će se među predmetima naći komadi povezani sa drugim zvezdama nastavaka. Tako da neće biti samo ono što su nosile glavne junakinje, očekuju se različiti modni komadi i posebna iskustva povezana sa filmom, a cela priča ima i humanitarnu stranu. Tako da ljudi, ovo je baš lepo i sad zamislite da pratite aukciju od kuće, krene nadmetanje za haljinu, cena raste, neko ponudi više, pa još neko i sedite ispred televizora i govorite dobro, ovo više nije za mene. Ali onda se pojavi ona jakna i vi kažete dobro, možda mogu jaknu, pa cena ode gore, ne mogu jaknu i tako se završi svaka aukcija za običnog čoveka. Ali svakog će biti zanimljivo vidjeti koliko će ljudi biti spremni da izdvoje za komade koji su postali deo filmske istorije. Tako da ljudi, čekamo ove datume pa pratimo.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju. E, ako ste se nekad pitali koji filmovi su uspeli da naprave onu magičnu cifru od milijardu dolara, lista je stvarno impresivna, a posebno je zanimljivo što se na nju upravo upisao i novi Spider-Man, film Spider-Man Brand New Day. Stigao je do milijardu dolara zarade za samo 5 dana prikazivanja, pa to je, ljudi, ozbiljan uspeh. Što ga odmah stavilo na drugo mesto, po brzini brže od njega je uspeo samo Osvetnici, koji je do te cifre stigao još ranije. I sad je novi Spider-Man u društvu filmova koji su uspeli da naprave ono što većini hollywoodskih produkcija ostane samo san, da zarade više od milijardu dolara na svetskim bioskopskim blagajnama. A kad pogledate ko se sve nalazi u tom klubu, vidi se da uglavnom dominiraju velika imena i poznate franšize. To su Avatar, Star Wars, Harry Potter, James Bond, Jurassic Park, Gospodari prstenova, Brzi i žestoki, Transformersi, ali i dosta animiranih filmova. Međutim, nije sve samo u superherojima. Recimo, među ovogodišnjim velikim uspesima nalazi se i Michael, biografski film o Michael Jacksonu, koji je postao najuspešniji biografski film svih vremena i prvi film jedne kompanije koji je uspeo da prebaci milijardu dolara. To je i naravno Super Mario, animirani film koji je također prešao ovu neverovatnu granicu, nastavljajući uspeh prethodnog Mario filma. Znači, publika očigledno voli sve od superheroja preko animacije pa do biografskih filmova, samo ako je film dovoljno veliki događaj da ljudi požele da ga gledaju u bioskopu. A kad već pričamo o milijardama, vredi pogledati sam vrh liste. Filmovi koji su zaradili najviše novca u istoriji, na prvo mesto i dalje Avatar iz 2009. godine sa neverovatnih 2 milijarde i 920 miliona. To je ozbiljna cifra. Iza njega su Osvetnici sa 2,79 milijardi, treći je Avatar sa 2,33 milijarde, na četvrtom mestu je jedan pravi filmski klasik Titanic, koji je kroz bioskopsko prikazivanje stigao do 2,26 milijardi dolara, a odmah iza njega nalazi se kineski animirani spektakl koji je također stigao do 2,26 milijardi i pokazao da najveći filmski hitovi više ne dolazi isključivo iz Hollywooda. Šesto mesto zauzima Star Wars sa nešto više od 2 milijarde, sledeći je Osvetnici opet sa oko 2,05 milijardi i onda imamo još jedan Spider-Man No Way Home koji je zaradio oko 1,92 milijarde dolara. Novi film je već napravio ogroman rezultat. Pa ostaje da vidimo koliko će mu trebati da prestigne svog prethodnika. Na listi su i animirani hitovi Zootopia 2 oko 1,87 milijardi. Mnogo još to filmova ima i ono što je baš zanimljivo jeste da kad pogledate ovu listu vidite koliko se promenilo filmsko tržište. Nekad je bilo nezamislivo da animirani film bude među najvećim bioskopskim hitovima svih vremena, a danas imamo nekoliko takvih naslova. Isto tako, kineska animacija je pokazala da može da napravi rezultat koji parira najvećim hollywoodskim produkcijama. A milijarda dolara više nije samo broj, to znači da je film postao globalni fenomen. Da ga gledaju ljudi širom sveta, da se o njemu priča, da publika dolazi u bioskope i da interesovanje traje nedeljama, pa čak i mjesecima. Zato je ovaj rezultat novog Spider-mana posebno zanimljiv. Milijardu dolara za samo 5 dana je stvarno neverovatan tempo i sad ostaje pitanje koliko visoko može da ode. Jer ako je ovako krenuo, možda će vrlo brzo približiti se i svom prethodniku. A onda ćemo gledati može li da se umeša i ozbiljno trkugu za sam vrh. U svakom slučaju, jedna stvar je jasna. Bioskop očigledno još nije rekao svoje posljednje poglavlje. Kad se pojavi pravi film, publika i dalje spremna da dođe, kupi kartu i napravi rezultat o nekoliko milijardi dolara.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I dobro večer ljudi, dobro večer, Ritam dane u toku, gde ste, šta ste, kako je. Ako smo krenuli trenutno neki izlazak ljudi, dobro nam se nauživajte, dobro se džuskajte, umorite se i kući posle na spavanje, naravno ako imate plan za neki after party, tu su samo hitovi. Ko je trenutno na putu, srećan vam put, ugodnu vožnju vam želimo. Ako ste krenuli na neki odmor, ljudi, odmorite za nas, napunite baterije, ostavite telefon i sve mailove koje imate, odmorite dobro. Ko je na poslu? Ljudi, guramo zajedno smenu bez ikakvog problema. Tu je muzika da brže prođe vreme. A mi imamo datum koji već sad možemo da upišemo u kalendar. Posebno ako ste sa Balkana i volite da spojite muziku, more i pa malo putovanja. Eurovizija 2027 stiže u Bugarsku. Naravno, to znamo, Dara sa Bangaranga pesmom je osvojila, ali se tražio jako dugo u kom gradu će se to desiti, odnosno u kom gradu će biti održana. A domaćin će biti Burgas, grad na obali Crnog mora, i ono što je posebno zanimljivo jeste da će se sve održati u maju. I to 11., 13. i 15. Što znači da 11. je prvo polufinalno veče, 13. drugo, a 15. je zakazano veliko finale. Dakle, 3 dana muzike, druženje, a za sve nas sa Balkana i odlična prilika da spojimo Euroviziju sa kratkim begom na more. Zamislite ovo, maj, Bugarska, Crno more, preko dana lagana šetnja uz obalu, kafica, možda čak i neko rano kupanje za one najhrabrije, a onda uveče muzika i Eurovizija. Ne zvuči loše, zar ne? Tako da Burgas će tada biti centar svega što se tiče takmičenja, a cela priča će početi, kao što smo rekli, 11. maja, zatim je drugi važan datum 13. maj, dok je veliko finale zakazano za 15. maj. Što mu dođe ako imamo neke slobodne dane ili ostatak godišnjeg? Od 11. do 15. 5 dana za dobar neki izlet sa ekipom. I sad, ako ste već krenuli da razmišljate, pa dobro, maje, kako kupanje? Uvek se nađe neko ko će prvi da uđe u more. Crno more u maju možda nije baš za svakoga, ali dovoljno je da sednete pored obale, uhvatite malo sunca i uživate u atmosferi. A ako temperatura vode ne bude za kupanje, uvek ostaje dobra stara varijanta, šetnje uz more i komentarisanje pesama uz ekipu. Burgas je izabran među 4 bugarska grada koji su bili u konkurenciji za domaćina. Na kraju upravo ovaj grad dobio priliku da prvi put u istoriji ugosti Euroviziju. Inače, da znate, pobedio je Sofiju, glavni grad Bugarske. I to je već dovoljno zanimljivo samo po sebi. Bugarska će 2027. godine prvi put biti domaćin ovog velikog muzičkog događaja, a nama sa Balkana sve je to posebno interesantno, jer je Burgas relativno blizu odakle god da krenemo. Nije to neko putovanje preko pola sveta, može da se sedne u auto, organizuje društvo, napravi mali road trip i eto vas na Crnom moru. A kad već idete, što ne spojite lepo sa korisnim? Preko dana more, sunce i šetnja, uveče Eurovizija. I onda nakon svakog nastupa kreće ono naše dobro poznato. Ovaj je odličan, ovaj će sigurno proći, kako ovaj nije dobio više poena? I naravno, analiza svega do najsitnijih detalja. Veliko finale biće 15. maja u subotu, što je možda i najbolja vest za sve koji rade tokom sedmice. Možete lepo da isplanirate nekoliko dana, napravite mini odmor i završite sve sa velikom eurovizijskom večeri. Dakle, ljudi, 11., 13. i 15. maj, zapamtite te datume. Burgas, Crno more, Eurovizija i dobra ekipa. Ako ste razmišljali gde biste mogli na kratki prolećni odmor, možda upravo sad imate jedan sasvim dobar predlog i sasvim dobar razlog da se okupite i odete baš tamo. A ko zna, možda se iz Burgasa vratimo sa novom omiljenom pesmom, prepalanulom nijansom i više nego što smo planirali i sa pričom. Sećaš se kad smo otišli na Euroviziju, a završili na plažu? Tako da ovo zvuči kao dobar izlet, kao dobro druženje. Svakako jedva čekamo maj, brzo će to da prođe, brzo će da dođe, tako da bolje sad već ne imamo to onako o čemu da pričamo i da planiramo putovanje, jer znate kako to ide. Svi odjedanput kažu hoćemo, a onda kad dođe rezervacija, jao, pa ne znam da li hoću, da li neću, sad imamo dovoljno vremena da isplaniramo. Tako da ljudi, idemo na Euroviziju u maju, bit će ludilo, bit će žurke, naravno neke pesme sa Eurovizije su i kod nas na listi, nećemo slušati baš sledeću, ali sigurno će biti, tako da idemo odmah na samo hitove.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E, ljudi, imamo jednu priču koja je bukvalno kao da je izašla iz romantičnog filma. Znate ono kad neko kaže, ma ne možeš da isplaniraš savršeni trenutak. E pa, ovaj čovjek izgleda odlučio da dokaže suprotno. Zamislite scenu, zalazi sunce, ljudi gledaju nebu, čeka se pomračenje, a jedan muškarac u tom trenutku klekne pred devojkom i pita ono čuveno pitanje, hoćeš li da se udaš ti za mene? I ne, nije scena iz filma, stvarno se desila, još bolje, sve je zabeleženo kamerom u savršenom trenutku. Fotograf je podelio ovu fotografiju svog prijatelja koji je odlučio da zaprosi devojku upravo tokom pomračenja sunca 12. augusta. Par je uhvaćen u trenutku kad je sunce bilo delimično zaklonjeno, a iza njih se na horizontu vidi pomračeno sunce. I sad, da budemo iskreni, ima prosidba i ima prosidbi. Neko zaprosi u restoranu, neko na putovanju, neko na stadionu, a ovaj čovjek je praktično rekao, neću samo prsten, ja hoću i mjesec i sunce, a i dobar kadar, bukvalno čovjek hoće sve. I ono što je posebno simpatično jeste da ništa nije bilo slučajno. Prema rečima fotografa, trenutak je pažljivo isplaniran. Sačekali su zalazak sunca, namestili se i čekali da se sve poklopi. I onda, klik, dobijete fotografiju na kojoj muškarac kleči, devojka verovatno pokušava da shvati šta se upravo dešava, a u pozadini pomračeno sunce. Bukvalno kadar koji izgleda kao poster za romantičan film. I naravno, internet je odmah odradio svoje. Ljudi su počeli da dele fotografije, komentarišu, oduševljavaju se, jer realno koliko često dobijete prosidbu i pomračenje sunca u istom kadru. A ono što mi je ovdje da možda najljepše jeste što je za većinu ljudi pomračenje samo astronomski fenomen. Gledamo nebo, slikamo, pričamo kako je zanimljivo i nastavljamo dalje. Ali za ovo dvoje taj datum će zauvijek imati potpuno drugo značenje. Jer kad god neko kasnije kaže sjećate li se pomračenje sunca 12. augusta što je bio 2026. godine, oni će vjerovatno imati svoj odgovor da. Tada sam rekla da, što je jako odmah lepo. I zamislite njih dvoje za 30-40 godina otvore album, video u fotografiju i kažu vidi kako je bilo savršeno. A neko sa strane verovatno dobaci dobro, ali kako si uspio da ubediš fotografa da tačno tad bude na pravom mjestu. Inače, pomračenje 12. augusta bilo je delimično vidljivo iz našeg regiona, dok se potpuno fazu mogli da vidimo u delovima Grenlanda, na Islandu i Severnoj Španiji. Dakle, neko imao sreću da vidi nebeski fenomen, a ovaj par je uz to dobio i uspomenu za cijeli život. I možda je baš u tome cijela lepota, da kažemo, ove priče. Nije poenta samo u savršenoj fotografiji, nije čak ni u pomračenju, poenta je u tome da se jedan veliki trenutak u životu poklopi se jednim velikim trenutkom na nebu. Mjesec je zaklonio sunce, jedan čovjek je kleknuo, jedna devojka je rekla da, i eto priče koje će vjerovatno se prepričavati ceo život. E sad iskreno, da li biste vi volili ovakvu prosidbu da sve bude onako filmski isplanirano, fotograf tu negdje vreba iza objektiva, ili ste više za ono spontano, bez ikakvog plana, jer jedno je sigurno, ako već planirate prosidbu, možda nije loše pogledati vremensku prognozu ili astronomski kalendar. Ljudi, tako da bacite pogled na ovu fotografiju, stvarno je prelepa, stvarno je odlična, stvarno nevjerovatna je, prosto oni su kao u senci, on je kleko, vidi se da drži prsten i za pomračenje sunca, baš tajming, prosto nevjerovatan, stvarno. Tako da bacite pogled na društvene mreže, ukucajte tamo, vidjet ćete, oduševit ćete se fotografijom. Naravno, ljudi, Ritam dana traje sve do 4, gdje god da smo, šta god da radimo upravo, da li smo krenuli na posao, da li se vraćamo sa posla, tu su hitovi, da brže prođe vreme, ko je trenutno na putu, želimo vam srećen put i ugodnu vožnju. Ako ste krenuli na odmor, ljudi, odmorite glavu, mi naravno ostajemo uz TDI radio, vi uživate u muzici, družimo se, bit će još ovakvih zanimljivih priča. Naravno, prvo idemo malo slušamo dobru muziku. Svakako, ljudi, dobro večer još jednom.
0: Slušate Ritam dana.

0: Ovo bi trebalo da znate.
1: Dobro veče. Slušate Ovo bi trebalo da znate na Teddy Radiju. Večerašnja tema je VAR tehnologija u fudbalu. U većini slučajeva sudija će obavestiti VAR da bi incident trebalo da bude razmotren. Međutim, VAR takođe može da preporuči sudiji da ga pogleda. Pošto je VAR samo savet, sudija može da bira da li će poslušati njihov savet ili će ga ignorisati. Ne moraju da proveravaju odluku čak i ako VAR preporučuje da to urade. Ukoliko ne dođe do jasne greške u prvobitnoj odluci, ona se ne može poništiti. Ako je potrebno pregledati incident, VAR tim proučava snimak i obaveštava sudiju preko slušalica. On zatim može ili da pregleda incident na strani terena ili da prihvati VAR informacije i preduzme neophodne korake.
0: Ovo bi

0: slušate sportski program.
1: Coco Gauff osvojila je titulu na VTA turniru u Cincinnatiju po drugi put u karijeri, pošto je u američkom finalu bez većih problema savladala Jessicu Pegulu sa 6-2, 6-4. Triumfom u prvom potpuno američkom finalu u Cincinnatiju još od 1970. godine, Gauff nije stigla samo do prvog trofeja u sezoni, već je postala tek treća tenisarka sa dve titule na ovom prestižnom turniru. Pre je to pošlo za rukom samo Sereni Williams i Viktorija Azarenki. Za 21-godišnju Amerikanku ovo je posebno značajan uspeh, jer je upravo u Cincinnatiju 2023. osvojila svoju prvu titulu na turnirima iz serije 1000, nakon čega je nekoliko sedmica kasnije stigla i do prve Grand Slam krune na US Openu. Forma koju je prikazala tokom cele sedmice nagovestila je da bi mogla daleko i u Njujorku. Nakon što je izgubila prvi set u uvodnom meču protiv Ljudmile Samsonove, Gauff je nanizala čak 12 uzastopnih osvojenih setova, prepustivši rivalkama svega 32 gema. U finalu protiv Pegule nije dozvolila ni jednog trenutka neizvestnost, već je posle manje od pola sata igre vodila 5-0, a meč je završila za svega sat i 14 minuta.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Situacija sa požarištima je trenutno stabilna i pod kontinuiranim nadzorom nadležnih službi, saopštio je generalni direktor Direktorata za vanredne situacije Miodrag Bešović. Pomoć iz vazduha zatražena je za gašenje požara na području Đenovića, Krstac u Nikšiću, Ponikvice u Danilovgradu i Kržanja u Podgorici.
2: Češki premijer Andrej Babiš poručio je na godišnjem savjetovanju čeških ambasadora u Pragu da se čvrsto nada da će 2028. godine Crna Gora postati 28. članica Evropske unije. Kazao je i da je Srbija, kao i druge zemlje Zapadnog Balkana, odavno trebalo da bude deo šengenskog prostora, kritikujući Evropsku uniju, što govori o proširenju članstva, umjesto da reši, kako je ocenio, jednostavnije pitanje uključivanja ovih zemalja u Šengen, prenose češki mediji. Započete su aktivnosti na primjeni međuvladinog sporazuma između vlada Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država o saradnji na implementaciji strateških projekata, koji je potpisan 24. jula ove godine u Vašingtonu, saopšteno iz Ministarstva javnih radova. Iz tog resora kažu da su u skladu sa članom 3 sporazuma dostavili američkoj strani prva dva strateška projekta kroz novi okvir saradnje Crne Gore i SAD. Reč je o Jadransko-Jonskom koridoru, strateškom infrastrukturnom projektu koji integriše saobraćajnu, energetsku i digitalnu infrastrukturu sa ciljem unapređenja regionalne povezanosti Crne Gore, kao i nacionalni projekat integrisanog sistema skeniranja tereta i modernizacije granične kontrole, usmerenom na unapređenje carinskih kapaciteta, efikasniju kontrolu robe i jačanje bezbednosti granica. Za navedene projekte objavljen je poziv za iskazivanje interesovanja namenjen američkim kompanijama, navode iz Ministarstva javnih radova. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine ulazi u proces eksproprijacije zemljišta na lokaciji bazena crvenog mulja i deponije čvrstog otpada kombinata aluminijuma Podgorica u skladu sa odlukom vlade Crne Gore iz januara 2026. godine, kojom je utvrđen javni interes za realizaciju projekta reforme upravljanja otpadom u Crnoj Gori i remedijacije ove lokacije.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Policija u Tuzima prekršajno je procesuirala EK, AS i dve maloletne osobe zbog isticanja zastave Albanije i pokazivanje simbola koji se povezuje sa nacionalnim obeležjima te države, nakon što je zastava postavljena na službeno policijsko vozilo, a snimak objavljen na društvenim mrežama, saopšteno iz uprave policije.
1: Splićanin Ante Vučak, za kojeg je Hrvatska Slobodna Dalmacija objavila da je privođen u Nikšiću zbog sumnje da je povezan sa ubistvom Jovana Mrvaljevića, nije uhapšen, potvrđeno je radio televiziji Crne Gore iz uprave policije. Vučak je dospeo u fokus nakon što je Slobodna Dalmacija nedavno objavila da je navodno priveden u Nikšiću i da se dovodi u vezu sa istragom ubistva Mrvaljevića. Vučak je za taj list negirao bilo kakvu povezanost sa zločinom i kazao da je nevin. Mrvaljević je ubijen početkom avgusta u Nikšiću, a na njega je prema do sada dostupnim informacijama pucano na makadamskom putu prema Kočanima, nakon čega je napadač pobegao. Policija i tužilaštvo nastavljaju rad na rasvetljavanju slučaja i utvrđivanju svih okolnosti ubistva, saopšteno iz policije.
2: Hercegnovska policija uhapsila je Đ.Ž. i Ž.Š. iz Hercegnovog, osumnjičene za više krivičnih dela iz oblasti imovinskog kriminaliteta. Reč je o povratnicima za kojima je bila raspisana lokalna potraga, a policija ih je locirala dok su zajedno boravili u jednom kazinu u Hercegnovom, saopšteno iz uprave policije.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Predsjednik SAD-a Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social mapu Ormuzskog moreuza i proglasio ga američkom teritorijom. Nakon najave novih američkih sankcija, zvaničnici u Teheranu oštro reaguju i ističu da su one osuđene na propast, ali i da su pokušaj nametanja autoriteta suverenim državama. U međuvremenu, Tel Aviv je zapretio da će pojačati udare na pojas Gaze ukoliko se nastavi lansiranje zmajeva, balona i dronova prema izraelskoj teritoriji. Izraelske vlasti zmajeve povezuju sa ranijim slučajevima njihove upotrebe za prenošenje zapaljivog materijala i izazivanje požara na jugu Izraela. Nakon snažnog rasta prošle nedelje i iščekivanja detalja novog američkog paketa ekonomskih sankcija protiv Irana, cene nafte pale su za 2%. Tenzije na Bliskom istoku dodatno su pojačane najavom novih američkih sankcija, dok Izrael prijeti jačim udarima na pojas Gaze zbog lansiranja zmajeva, balona i dronova. Istovremeno traju diplomatski napori za smirivanje situacije u regionu, a načelnik pakistanske vojske Asim Munir boravi u poseti Teheranu u okviru nastojanja Islamabada da doprinese pregovorima Irana i SAD-a. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen objavila je da je Evropska unija na Dan nezavisnosti Ukrajine odobrila 6,1 milijardu eura za sisteme protivvazdušne odbrane i da pokazuje Ukrajini nepokolebljivu podršku. Leyen je dodala da Evropa stoji uz Ukrajinu danas, sutra i koliko god bude potrebno. Volodimir Zelenski očekuje mogućnost za mirovne pregovore od samita G20 u decembru, ali upozorava na novu rusku mobilizaciju i veliki financijski jaz u sektoru odbrane. Vladimir Putin kaže da je glavni problem što je neonacizam danas temelj ukrajinske državnosti, dodajući da je to i bio jedan od razloga za rat.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: U utorak malo da umereno oblačno, prepodne s dužim sunčanim intervalima, u drugom delu dana više oblaka, na severu ponegde uz kišu ili pljusak sa grmljavinom, vetar slab da umeren, na severu povremeno pojačan južni jugozapadni, jutarnja temperatura od 10 do 25, najviša dnevna od 26 do 37 stepeni.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ovo je TDI Radio. Samo hitovi, samo hitovi, samo hitovi.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape!
2: Spreman. Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
3: Dobro jutarnji program,
4: Dobri jutarnji program može izazvati naglu potrebu za kafom, smehom i odustajanjem od ozbiljnog života. Koristiti svakog jutra na sopstvenu odgovornost.
2: Dobro jutro, kako ste se, dobro?
1: Pa dobro jutro, pa dobro smo, da. Što nismo?
2: Pa što, evo zato što je 25. august, vratili se ljudi s odmora, potrošili pare.
1: Okej, da.
2: E, potrošene pare, kao, jeste. Ajde još sladele do ovde, ajde još giros ovde, ajde još kao, pa jednom smo na moru. Da. Dođe 25. i ništa.
1: Da, malo je sad krvoproliće, da.
2: Jeste, ja evo imam jednu super ideju. Mislim, ne znam za vas, ja sam počeo. Ako neko hoće da kupi, našao sam neke knjige za srednju školu i za osnovnu.
1: To ću da prodaješ.
2: Pa prodajem, ako nekom treba, imam biologiju, geografiju za od 5. do 8. Aha. I imam i latinski imam.
1: Imam ja neke knjige s faksa, mogla bi njih da prodam, šta?
2: Znači, javite se, jako ću komplet ceo ono, jeftino prodati.
1: Lagano.
2: Znači, setio sam se toga, eto vam ideja za
1: kako
2: dobro
1: ideja?
2: Jutro.
1: Kako ideja? Iskreno pokidao si s idejom kako preživjeti ovaj mesec, ništa, prodati neke stare knjige.
2: Nije, da.
1: Bravo.
2: Deci što skupi.
1: Bravo, deci što skuplje, da. Kome treba, njemu najskuplje.
2: Da, video sam, to me podsjetilo, kao prodajem knjige, kupujem knjige, polovni udžbenici, rekao, bomba.
1: Dobro, znači, parola snađe se.
2: Bomba, znači, eto meni para do plati. Teddy Swims, tu smo do 10, dobro jutro.
1: Jutro.

0: Marketing TDI.
1: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekucity.me.
2: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
4: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTELa širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
6: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
7: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
8: chemoimpex.me.
7: Poručite online.

Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI Radio.

0: Ik mijn mes.
1: Una zdravlje.
0: Plačem.
1: Uda vi se, čovječ.
0: Plačem. Ne kažem, plačem.
1: Što plačeš, molim te mi reci. Pa nemoj sad ovdje da plačeš, daj bre, poplaćem.
0: Pa kaže, take me there, odvedi me tamo, da se sjetim da mi je prošao odmor. I da možda sam trebao u septembru da ga uzem. U oktobru sam trebao da ga uzem. Ne,
1: da čekaš celo leto.
0: Pa evo ako da postavimo. Kad je najbolje uzeti godišnji odmor? E, aj tako, da nađemo najbolji datum za godišnji odmor. Možete svi da pišete na Viber 069-3089-399. Mislim da je najgore, da to možemo odmah da ocepimo. Ono prvi dođeš. Junior, mada i tad je dobro.
1: Ne znam, evo. Ja mislim, dobro, to je individualna stvar. Svako voli određeni period leta. Neko ne voli gužvu, neko obožava gužvu, neko, razumeš?
0: Da.
1: Ja sam išla, od juna sam ga cepala.
0: Dobro.
1: I išla sam u junu i u julu i šta da radim? To sam tako malo odvojila i sad patim i bukvalno sam u depre, gledam kako dan prolazi, gledam one storije po Instagramu, da. Gledam ljude na moru, ja plačem, ovdje radim, čekam tebe da se vratiš, ko iz vojske da sam te čekala. Znači, čekala sam. Da. Tako da da, nije možda najpametnije otići prvi, zato što posle imaš zazubice ti svi ono prave.
0: A septembar je to kada si ono...
1: Ali treba bre dočekati septembar, ti pregoriš na poslu do tada.
0: Pa da, jeste, ali i na poslu su ljudi razbeže, upoznalo su ništa, lagano, malo, idemo, otišli ovi, otišli oni. Znači, malo su uspori.
1: Jeste.
0: I septembar, ali opet su ljudi koji rade tamo u septembru,
1: Da, ne znam, nije loše septembar, nisam do sada bila nikad u septembru na moru, tako da ajde ljudi, pišite na Viber 069-3089-399, što vi mislite, kad je najbolje otići na odmor?
0: Tako je, Kamenovo radi u septembru, da znate, i najče je tad. Chanel, Tajla.

Marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me. Warm Up Festival na plaži Kamenovo. Nastupaju petak

0: E, hajde si igramo malo.
1: Ajde, izvolite, čega?
0: Ajde, da li protiv možda?
1: Ajde, može.
0: Dakle, šta je poenta? Ja vam dam neki pojam.
1: Dobro.
0: I vi kažete da li ste za ili protiv i tako tri puta.
1: Može, ajde, izvolite. Ajde,
0: za ili protiv nošenja farmerki više dana.
1: Pa dobro, sad je leto, ja ne nosim farmerki, iskreno. Ali, da. A farmerke mogu da se nose više dana. Znate vi da za jedan svetski poznate brand najbolji farmerke, kažu da treba da se treba da se drže u zamrzivaču, frižideru zapravo, i da se ne peru često da bi trajale 100 godina. To je to mi hack jedan modni, ja to niko nikad ne radi.
0: E, ljubav, ja napravim sendvič jedan, šta ćeš, da stavi kečap, pavlaku i farmerke.
1: Da. Ja samo kažem, kako su uputstva za upotrebu. Ovaj, tako da farmerke više dana, okej. Okay.
0: Šta znači više dana?
1: Nošenje više dana.
0: Koliko okay. Više dana? 10, 20.
1: 3 dana.
0: 3 dana maks.
1: 3 nošenja maks.
0: Ja sam u fazonu farmerke da se ne peru.
1: Farmerke
0: da
1: se ne peru.
0: Samo idu tako iz jednog drugog. Za ili protiv načara za sunce u zatvoru?
1: Ja sam protiv jer nemam naviku da nosim načara za sunce.
0: Ja sam protiv zato što uglavnom je to na žurkama i uglavnom tu ovako nosi načare ka pričaju i ovako se u fazonu se...
1: Da.
0: To je na žurkama.
1: Da, na žurkama.
0: Ili za sam za žurke, a protiv ovako. Za ili protiv upoznavanja preko Instagrama?
1: Joj, pa tako vreme je došlo.
0: Lep bleja veza.
1: Tako je vreme došlo da ne vidim drugi način. Redko gde se vidi drugi način, ali protiv sam.
0: Ima.
1: Protiv.
0: Ima, izađi malo i ima.
1: Ima, znam, slažem se.
0: Dracula. Ajkula.
1: Ninja Kornjača.
0: Mjau, mjau.

0: TDI.
1: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
3: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Festival Plaža Kamenovo.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067-650-670 ili 020-650-660.
2: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: E, ovaj, što se tiče sporta, pa odbojkašice su kao savladale, ne kao, stvarno savladale.
2: Nego su savladale Bugarsku i to 3-0, čovječ.
1: Tako je, 3-0. Mi smo juče rekli da stvarno su odbojkašice najbolje žene na svetu.
2: Jesu, naravno.
1: Jesmo, i stojimo pri tome, znaju sve da rade. Ovaj, šta se još desilo? Zvezda ima pojačanje. Kim Ye-gong.
2: Chang Li.
1: Uvek će biti
2: Kim
1: Bruce Lee.
2: Gon.
1: Znači, uvek će biti bukvalno Bruce Lee. Koga god
2: Bruce
1: dovedu,
2: da.
1: Ne bitno, on je Kim Jong, nije ni bitno.
2: Dobro, tako se zove, da.
1: Uvek će batica biti Bruce
2: uvek
1: Lee,
2: biti
1: koji
2: Bruce
1: god da dođe. Koreanac, yes. Kinez, Japanac, Bruce Lee će
2: da,
1: biti.
2: Ali oni su brzi, čini mi se, tako da eto ovaj
1: kung fu futbol će
2: kung
1: biti.
2: Kung fu futbol bit će kidanje, sigurno.
1: Eto, sportski.net za ostale vesti.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral.

0: Romi. Enjoy your life.
1: Aha, tako se zove.
0: Da, Romi peva Enjoy your life. Da, ovi naši, ovi vaši. Dobro, ovaj, hoćemo ovo statistiku.
1: Ovo hoćemo, naravno, da, statistikicu. Ja svako jutro imam neku statistiku vezanu za neki broj, onda ja vam volim tako postavim pitanje i ovog jutra sam spremila, kaže ovako, ste spremni.
0: Ajde.
1: Šta 40% ljudi uradi kada ostane sam kod kuće?
0: Nešto, to je klasično, ono, hoću da šetam gola po stanu.
1: I niko nikada
0: i niko
1: nije to
0: nikada,
1: radio.
0: Ali eto, neka bude moj konačni odgovor, ono, razgaći se.
1: Razgaći se.
0: Pa, eto,
1: dobro, da, dođeš kući i ovaj, dođeš kod kuće. Dođeš kući i onda skineš odmah farmerke, šta te već steže. Da, okej, okay, raskomotiš se, to je jedan dobar primer.
0: A kad,
1: ali
0: kad nisi sam, onda ne možeš to da radiš. Ja nekako moraš, ne možeš baš. Mislim, okej, okay, kao
1: da se raskomotiš možeš svakako, ali dobro, ajde.
0: 40% ljudi.
1: Da, nije ti tačan odgovor, to moraš da znaš.
0: Ajde, 40% ljudi ovo uradi kad ostanu sami. Šta da urade, pišite na Viber 069-3089-399.
1: Ajde baš da vas vidim.
0: Ajde, brzo čekam odgovor. Ed Sheeran, Camila Cabello, Cardi B.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com
1: se odnose na sudski i tužilački savet i Centralnu banku Crne Gore. Za to je glasalo 68 poslanika, niko nije bio protiv niti uzdržan. Poslanici su usvojili predlog odluke o proglašenju amandmana sa istim brojem glasova. Na teritoriji Crne Gore trenutno su aktivni požari u više opština, a nadležne službe i dalje su angažovane na njihovom gašenju i kontroli požarišta, kazao je generalni direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova Miodrag Bešović. On je u saopštenju naveo da je na području Podgorice aktivan požar na lokalitetu Momče Kući, u Herceg Novom požari u Đenovićima, a u Danilovgradu na području Ponikvica. U opštini Kolašin aktivni su požari na Crnom vrhu, Maganiku i Uvaču, dok su na teritoriji Cetinja aktivni požari na Bijelim poljanama, rekao je Bešović. Kako je kazao, u Nikšiću su aktivni požari na Jasenovom polju i Krstacu, dok je u opštini Pljevlja aktivan požar na lokalitetu Vranovina. On je apelovao na građane da odgovornim ponašanjem dodatno doprinesu smanjenju rizika od nastanka i širenja požara, posebno imajući u vidu trenutne visoke temperature i opasnost od požara na otvorenom prostoru.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Prepodne pretežno sunčano ili malo do umereno oblačno, u drugom delu dana promenljivo oblačno, mestimično kiše ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u severnim i centralnim predelima. Vetar slab do umeren, ponegde i pojačan južnih smerova, najviša dnevna temperatura 37 stepeni.
2: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: Kaže 40% ljudi uradi ovo kad ostanu sami u stanu, šta?
4: Da, eto, pisali ste na Viber, možete i dalje, šta to radimo kad smo sami u stanu, Viber broj 069-3089-399.
3: Ajde, vidimo.
4: Ajde, šta radi to ljudi kad ostanu sami u stanu?
3: Evo, kaže Bojan, 40% ljudi kad ostanu sami u kuće gledaju serije i filmove.
4: Dobro,
3: ima smisla da ti
4: ili
3: brže...
4: Ili traže šta će da gledaju.
3: Traže šta će da gledaju.
4: U smislu da pokreneš milion puta, ne, ti prođe ti to što si sam.
3: Istina, evo imamo samo poruke nedostajanja, kaže Miloš, ljudi baš ste falili iskreno, i vi nama, ajde da vidimo dalje odgovore na statistiku. 40% ljudi kad ostane sami u kući, kaže puste muziku.
4: Dobro.
3: Leže.
4: Dobro.
3: Jedu.
4: To se...
3: To su sve primjeri, ništa nije tačno. Ja ću da vam kažem šta je tačno, odnosno neću ja, nego je Srđan pogodio.
4: Dobro.
3: Srki je dao tačan odgovor, a tačan odgovor je da 40% ljudi kad ostane sam u kući pričaju sami sa sobom.
4: Da li pričate sami sa sobom?
3: Da, šta da se otvara?
4: šta ne?
3: Verujem.

0: Damjano David, Tyla i Nilo Rodgers. Kako lepo kad nađem nešto romantično, dobro što nima
1: nađem. Šta si našao?
0: Pa evo, gledajte, dala pustim nešto romantični, neki kao instrumental.
1: Ajde, ako ga nađeš, to odmah možeš.
0: Pa,
1: nemoj da mi mnogo dužiš sad.
0: Ne, evo, evo, odmah ide, ja vidim.
1: Ajde.
0: Gledaj, slušaj.
1: Ajde.
0: Kaže, tajna dugog braka je u mudrom življenju.
1: Aha.
0: Moja žena i ja nađemo vremena da odemo u restoran dva puta nedeljno.
1: O.
0: Svetlost, sveća, tiha muzika,
1: o.
0: Ples, večera.
1: O.
0: Ona ide utorkom, ja petkom.
1: Jaaa, u tom grmu leži zeka.
0: Samo je to, znači ono.
1: Da.
0: Jel ideš na odmor, da, idem, jel ideš kao sa Kevom? Ne, rekao sam ti, idem na odmor.
1: Ne, idem na odmor, brate,
0: znači,
1: da.
0: Znači, to je to,
1: da,
0: znači, da. Ona ide utorkom, ja petkom, tako je ovaj mudro življenje u braku.
1: Jeste, da. Ja sam našao jedan tweet koji nije toliko uopšte romantičan, čak me malo i nervira. Kaže, 96. sam godište i uporno mi svi govore da imam 30 godina, a ja znam da je meni tek 21.
0: Yeah. Da, ovi što su 2006. 20 godina.
1: Aj bre, pa nema tu.
0: 2006. 20 godina.
1: Nema, to se ne računa, ne znam kako su to izračunali.
0: 2008. 18 godina.
1: Aj, papi ima 25, ja ne znam što mu svi pričaju da puni 32.

0: svega daj. Daj dakle, da jedemo doručak. Evo 9 sati 42 minuta. Ono.
1: Da, sad će 3. To je to. Ovaj. Šta ste da kažem? Žurki dalje traju. Dalje traju. Su festivali, yes. Dalje leto i dalje zezanje. Evo i na Kamenu u Crnoj Gori. Da? Tamo nam je Bađa. Možete svaki dan da slušate od 11 do 3. Posebno yes. DJ-a Vi. I ima warm up festivali.
0: Imaju i festivali.
1: Da, u petak, subotu i nedelju bit će warm up festival.
0: Aha, zagrevanje malo, a?
1: Jako zagrevanje, znači jako dobro, ono, jako dobar festival, svratite na Kamenovo.
0: Obavezno.
1: Tamo čekaj TD i u septembru su tu. Čujemo se od sutra.
0: Pa mi sutra u isto vrijeme, tako je, na isto mjestu, vidimo se, mua.
1: Ćao. Dobro jutarnji program,
2: Dobro jutarnji program koristiti isključivo uz kafu, vodu i minimum 2 izgovora za kašnjenje. Ne preporučuje se osobama koje vole tišinu.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Kabinet predsjednika Crne Gore pozdravlja usvajanje ustavnih izmena ocjenjujući ih kao važan korak u procesu evropskih integracija Crne Gore i ispunjavanju obaveza iz evropske agende. Stvarni napredak u oblasti vladavine prava, kako smatraju, meriće se konkretnim rezultatima, efikasnijim i odgovornijim institucijama, većom pravnom sigurnošću, jačanjem poverenja građana i odlučnom borbom protiv korupcije i organizovanog kriminala. Norveški novinar Amund Trellevik kazao je za radio televiziju Crne Gore da ukoliko građani Islanda na referendumu odaberu nastavak pregovora sa Evropskom unijom, postoji velika mogućnost da Crna Gora i ta ostrovska država zajedno napreduju do samog članstva u Evropskoj političkoj zajednici. On ocenjuje da bi odmrzavanje islandskih pregovora sa Evropskom unijom dalo dodatni vetar u leđa napredovanju naše države ka Evropi. Crnogorski hoteli mogli bi uskoro da računaju na novu financijsku podršku za ulaganja u energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije. Predlog programa za posticanje energetske efikasnosti u hotelima predviđa 500.000 evra za bespovratna sredstva, pri čemu će pojedinačni hotel moći da dobije do 50.000 evra, odnosno najviše 70% vrednosti prihvatljive investicije, objavljeno je na sajtu vlade. Na trgu između crkava u starom gradu Budve otvoren je 10. jubilarni festival Ćirilicom. Tokom naredne tri sedmice festival će kroz književnost, pozorište, muziku, operu, likovnu umetnost ponuditi jedno od najobuhvatnijih izdanja do sad, kažu organizatori. Sa otvaranja je poručeno da je Ćirilicom festival na kojem se susreću pamćenje i nove ideje, uvek otvoren prema različitim kulturama,

0: nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303 www.triplem.me.
1: Nemoj dragi

0: Dekalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Kabinet predsjednika Crne Gore pozdravlja usvajanje ustavnih izmena ocjenjujući ih kao važan korak u procesu europskih integracija Crne Gore i ispunjavanju obaveza iz europske agende. Stvarni napredak u oblasti vladavine prava, kako smatraju, meriće se konkretnim rezultatima, efikasnijim i odgovornijim institucijama, većom pravnom sigurnošću, jačanjem povjerenja građana i odlučnom borbom protiv korupcije i organizovanog kriminala. Norveški novinar Amund Trellevik kazao je za radioteleviziju Crne Gore da ukoliko građani Islanda na referendumu odaberu nastavak pregovora sa Evropskom unijom, postoji velika mogućnost da Crna Gora i ta ostrovska država zajedno napreduju do samog članstva u Evropskoj političkoj zajednici. On ocenjuje da bi odmrzavanje islandskih pregovora sa Evropskom unijom dalo dodatni vetar u leđa napredovanju naše države ka Evropi. Crnogorski hoteli mogli bi uskoro da računaju na novu financijsku podršku za ulaganja u energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije. Predlog programa za posticanje energetske efikasnosti u hotelima predviđa 500.000 evra za bespovratna sredstva, pri čemu će pojedinačni hotel moći da dobije do 50.000 evra, odnosno najviše 70% vrednosti prihvatljive investicije, objavljeno je na sajtu vlade. Na trgu između crkava u starom gradu Budve otvoren je 10. jubilarni festival Ćirilicom. Tokom naredne 3 sedmice festival će kroz književnost, pozorište, muziku, operu, likovnu umetnost ponuditi jedno od najobuhvatnijih izdanja do sad, kažu organizatori. Sa otvaranja je poručeno da je Ćirilicom festival na kojem se susreću pamćenje i nove ideje, uvek otvoren prema različitim kulturama, različitim pogledima i umetničkim izrazima. Tanker za prevoz nafte pogođen je neidentifikovanim projektilom i onesposobljen na oko 9 nautičkih milja severoistočno od mesta Aš-Šišak u Omanu, saopštila je Britanska pomorska agencija. Pakistanski ministar unutrašnjih poslova Mohsin Naqvi navodi da Pakistan i Iran razgovaraju o obnavljanju ranije potpisanog memoranduma o razumevanju između Irana i SAD-a kako bi se pomoglo u rešavanju sukoba.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Prepodne pretežno sunčano ili malo do umereno oblačno, u drugom delu dana promenljivo oblačno, mestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u severnim i centralnim predelima. Vetar slab do umeren, ponegde i pojačan južnih smerova, najviša dnevna temperatura 37 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.
1: Kamenovo.
3: TDI. TDI. Samo hitovi.

hit koji smo malo pre slušali i uz koji smo uživali. Generalno leto stvoreno za uživanicu, pogotovo nama devojkama. Tad možemo da kupujemo novu odjeću, da radimo nokte, da se glupiramo, da ludimo. A jedina stvar kod tih letnjih kupovina jeste onaj trenutak gledamo neke kupaći i onda nam na Instagramu piše cena u inboxu. E, bukvalno kod da mi u prodavnici prodavac kaže, dođu u magacin da ti šapnem.

0: Uživali smo uz FNS.
1: A uživat ćemo i u današnjem danu, s obzirom da kažu da će maksimalno biti do 35 stepeni. Zalazak sunca u 7.29, tako da taman devojke tada hvatamo one slike sa sunčevim zracima, ludostima, ali do tada uživamo dok

Kako kaže Lost Frequency, za svi putevi me vrate prema tebi, je tako isto i Tede i ekipa kaže za plažu Kamenovo, jer je realno najjača, nećemo da se lažemo, ovdje su lepi ljudi, boga mi za gledanje, a i za druženje. A u nastavku se družimo uz Dolce Vita.

Dobro kaže Marshall Jefferson, life is simple. Život je jednostavan, pogotovo kada dođemo i blejmo na Kamenovu, zato je Teddy otvoreni studio baš ovde na najjačoj plaži, ali ajde narode što imamo i najbolje goste i najbolje radnike, imamo i najmanje i najslađe goste ovde kod nas, tako da ako tražimo gdje možemo da opustimo dušu i dobro da se provedemo, zna se gdje će uvek reći Teddy studio, pravac Kamenovo, a do tad... Da nam vožnja do ovde prođe što lepše, slušamo obradu jednog sjajnog hita iz 89. Idemo na Lorenza i Wicked Game.

0: Meeting. TDI Warm Up Festival na plaži Kamenovo. Nastupaju petak 28. avgust od 15 časova Goran Starčević i Defin Mini. Subota 29. avgust od 14 časova Just Ćoske i Anjuška. Nedjelja 30. avgust od 13 časova Mr. Jules i Nešo. Warm Up Festival, plaža Kamenovo.
1: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
0: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.

smo uz Leona Lewis, Bleeding Love, a boga mi svi mi koji smo na Kamenovu definitivno uživamo na maks. Da li se to isto može reći za naše malce koji sljedeće nedelje kreću u školu? Pa, ne znamo baš te muke, ali svakako proći će i to brzo i onda će oni sa nama ovdje da se priključe na Kamenovu.

Peggy Gu i Ajra Star, tandem koji ne odbijamo. Woman na TD radio, ali da se ipak mi prebacimo malo i na neke jake muške vokale, tamani da udarac nostalgije dobijemo iz 2005. Your Body.

Teddy Radio, a šta toliko i ovi na Viber grupama za stanje na putevima, pa kažu Nikšić, Kapino polje, patrola, sve vas vidimo i pratimo. Isto se nalaze preko puta Zahat Kule u Podgorici i kažu bar Šušanj zastoj. Tako da ako prolazimo tim putevima, svakako uvek možemo da svratimo na Kamenovo, ovdje najjače.

0: Tedeji.
1: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
2: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Odbor za ekonomiju, financije i budžet prihvatio je predlog zakona o zaradama i drugim pravima u vezi sa vršenjem pravosudne i ustavno-sudske funkcije, kojim je sudijama i tužiocima predviđeno povećanje plata od 30%. Ministar pravde Bojan Božović rekao je na sednici da je intencija za izradu posebnog zakona nastala kao jedna od ključnih obaveza u pregovaračkom procesu Crne Gore. Kada smo podržali ustavne promjene koje se odnose na državno tužilaštvo, učinili smo to pre svega iz odgovornosti prema evropskom putu Crne Gore, ali smo tada jasno rekli da je to samo jedna etapa reforme i da ćemo tek kroz zakone i praksu vidjeti kako će nova pozicija tužilaštva funkcionisati, kazao je u Skupštini poslanik Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić, dodavši da danas ima ozbiljnu rezervu prema tome kako će ta nova ustavna pozicija izgledati kroz konkretna ovlašćenja VDT-a i GST-a, prenosi CDM. Stanari stambene zgrade na obali kanala Porto Milena u Ulcinju uputili su hitan apel nadležnim institucijama, tvrdeći da je bezbednost objekta i ljudi ugrožena zbog, kako navode, nelegalno izgrađenog bazena na krovu zgrade, zapremine 83 tone vode, prenosi RTCG. Stanari drugog i trećeg sprata iz straha za sopstvenu bezbednost već su napustili stanove. Grupa građana Petrovca u dva navrata je kamenovala pekaru, čiji je vlasnik, 64-godišnji muškarac iz Bara, uhapšen i poslat u istražni zatvor, a sumnjiči se za nedozvoljene polne radnje nad maloletnicom koja je bila zaposlena u pekari. To je potvrdilo više građana sa kojima su vijesti razgovarale. Deo građana traži da se ispita da li je bilo još slučajeva seksualnog uznemiravanja koji nisu prijavljeni. Iz Kliničkog centra Crne Gore saopšteno je da zbog preseljenja medicinske opreme i početka rada u novom prostoru, odeljenje za dijagnostiku bolesti dojke obustavlja rad sa pacijentima od četvrtka 27. avgusta. Očekuju da će prekid rada trajati oko 20 dana, odnosno do završetka preseljenja i instalacije opreme u novom prostoru. Vrhovni antikorupcijski sud Ukrajine odredio je pritvor bivšoj zamjenici šefa kabineta ukrajinskog predsjednika Irini Mudroj u trajanju od 60 dana uz mogućnost plaćanja kaucije od oko 385.000 evra.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Do kraja dana malo do umereno oblačno, na severu ponegde uz kišu ili pljusak sa grmljavinom, vetar slab do umeren, na severu povremeno pojačan južni jugozapadni i temperatura od 26 do 37 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

Užiti taman dok smo na moru. Pa evo, kažu, sutra nešto slično kao danas. Sunčano, toplo, podne, gde kažu možda padne neka kišica, maksimalno do 36, tako da, poprilično dobra ocena. Biće super sreda. A kad smo već na temi vremenskih prilika, onda mora da padne jedan Riders on the Storm, naravno u remiksu.

No bad vibes je ono što mi kažemo kada dođemo na Kamenovo, zato je ovdje tede i otvoreni studio, a boga mi neće biti ni loših vibova sad za nekih 15 minuta narode, jer nama od trojke stiže DJ Nešo, pa tek onda ima da nastane ludilo. Tako da ko još nije došao na Kamenovo, obavezno, jer mi se ovdje provodimo pa makar bio radni dan, a dok ne stigne DJ stiže

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Odbor za ekonomiju, finansije i budžet prihvatio je predlog zakona o zaradama i drugim pravima u vezi sa vršenjem pravosudne i ustavno-sudske funkcije, kojim je sudijama i tužiocima predviđeno povećanje plata od 30%. Ministar pravde Bojan Božović rekao je na sednici da je intencija za izradu posebnog zakona nastala kao jedna od ključnih obaveza u pregovaračkom procesu Crne Gore. Kada smo podržali ustavne promjene koje se odnose na državno tužilaštvo, učinili smo to pre svega iz odgovornosti prema evropskom putu Crne Gore, ali smo tada jasno rekli da je to samo jedna etapa reforme i da ćemo tek kroz zakone i praksu vidjeti kako će nova pozicija tužilaštva funkcionisati, kazao je u Skupštini poslanik Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić, dodavši da danas ima ozbiljnu rezervu prema tome kako će ta nova ustavna pozicija izgledati kroz konkretna ovlašćenja VDT-a i GST-a, prenosi CDM. Stanari stambene zgrade na obali kanala Porto Milena u Ulcinju uputili su hitan apel nadležnim institucijama, tvrdeći da je bezbednost objekta i ljudi ugrožena zbog, kako navode, nelegalno izgrađenog bazena na krovu zgrade, zapremine 83 tone vode, prenosi RTCG. Stanari drugog i trećeg sprata iz straha za sopstvenu bezbednost već su napustili stanove. Grupa građana Petrovca u dva navrata je kamenovala pekaru čiji je vlasnik, 64-godišnji muškarac iz Bara, uhapšen i poslat u istražni zatvor, a sumnjiči se za nedozvoljene polne radnje nad maloletnicom koja je bila zaposlena u pekari. To je potvrdilo više građana sa kojima su Vijesti razgovarale. Deo građana traži da se ispita da li je bilo još slučajeva seksualnog uznemiravanja koji nisu prijavljeni. Iz kliničkog centra Crne Gore saopšteno je da zbog preseljenja medicinske opreme i početka rada u novom prostoru, odeljenje za dijagnostiku bolesti dojke obustavlja rad sa pacijentima od četvrtka 27. avgusta. Očekuju da će prekid rada trajati oko 20 dana, odnosno do završetka preseljenja i instalacije opreme u novom prostoru. Vrhovni antikorupcijski sud Ukrajine odredio je pritvor bivšoj zamjenici šefa kabineta ukrajinskog predsjednika Irini Mudroj u trajanju od 60 dana uz mogućnost plaćanja kaucije od oko 385.000 evra.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Do kraja dana malo da umeren oblačno, na severu ponegde uz kišu ili pljusak sa grmljavinom, vetar slab da umeren, na severu povremeno pojačan južni jugozapadni i temperatura od 26 do 37 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Marketing TDI.
1: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 855 801.

0: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Predsjednik Slovačke Peter Pellegrini poručuje da njegova zemlja snažno podržava ambiciju Crne Gore da do 2028. godine postane 28. članica Evropske unije, ocenjujući da je samit Evropske unije i Zapadnog Balkana održan u junu u Tivtu predstavljao prekretnicu za Crnu Goru. Na zajedničkoj konferenciji za medije sa Pellegrinijem predsjednik Jakov Milatović kazao je da Crna Gora ulazi u odlučujuću fazu evropskog puta i da želi da posljednji deo pregovaračkog procesa završi spremna za prvi dan članstva. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos predstavila je predlog Evropske komisije za reformu procesa proširenja. Ona je na konferenciji hrvatskih ambasadora u Zagrebu iznala planove komisije za postepenu integraciju zemalja, strožu provjeru kandidata i novu metodologiju proširenja. Istakla je brz napredak Crne Gore kao vodećeg kandidata za pridruživanje, napredak Albanije u ispunjavanju ključnih kriterijuma vladavine prava, značajan tehnički napredak Ukrajine i Moldavije i referendum na Islandu o nastavku procesa pristupanja. Odbor za ekonomiju, financije i budžet prihvatio je predlog zakona o zaradama i drugim pravima u vezi sa vršenjem pravosudne i ustavno-sudske funkcije, kojim je sudijama i tužiocima predviđeno povećanje plata od 30%. Ministar pravde Bojan Božović rekao je na sednici da je intencija za izradu posebnog zakona nastala kao jedna od ključnih obaveza u pregovaračkom procesu Crne Gore. Stanari stambene zgrade na obali kanala Port Milena u Ulcinju uputili su hitan apel nadležnim institucijama, tvrdeći da je bezbednost objekta i ljudi ugrožena zbog, kako navode, nelegalno izgrađenog bazena na krovu zgrade, zapremina 83 tone vode, prenosi RTCG. Stanari drugog i trećeg sprata iz straha za sopstvenu bezbednost već su napustili stanove. Grupa građana Petrovca u dva navrata je kamenovala pekaru čiji je vlasnik, 64-godišnji muškarac iz Bara, uhapšen i poslat u istražni zatvor, sumnjiči se za nedozvoljene polne radnje nad maloletnicom koja je bila zaposlena u pekari. To je potvrdilo više građana sa kojima su Vijesti razgovarale. Deo građana traži da se ispita da li je bilo još slučajeva seksualnog uznemiravanja koji nisu prijavljeni. Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Crne Gore donela je odluku da pokrene postupak protiv FKZ-a iz Golubovaca zbog, kako je navedeno, nesportskog ponašanja njihovih navijača na utakmici druge lige šampionata Crne Gore između Zete i Grablja. Kako se navodi u prijavi, sporna su skandiranja "Oj Kosovo, Kosovo, zemlje moje mila" i Ratko Mladić.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra je pretežno sunčano i toplo, u ranim jutarnjim satima na primorju, posle podne na severu uz prolaznu oblačnost, ponegde moguća kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 13 do 27, najviše dnevno od 27 do 36 stepeni.
0: Slušali ste Vijesti na TDI Radiju.
2: TDI. Samo hitovi.

0: Marketing TDI 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
1: IRKON.
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKON 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Predsjednik Slovačke Peter Pellegrini poručuje da njegova zemlja snažno podržava ambiciju Crne Gore da do 2028. godine postane 28. članica Evropske unije, ocenjujući da je samit Evropske unije i Zapadnog Balkana održan u junu u Tivtu predstavljao prekretnicu za Crnu Goru. Na zajedničkoj konferenciji za medije sa Pellegrinijem predsjednik Jakov Milatović kazao je da Crna Gora ulazi u odlučujuću fazu evropskog puta i da želi da posljednji deo pregovaračkog procesa završi spremna za prvi dan članstva. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos predstavila je predlog Evropske komisije za reformu procesa proširenja. Ona je na konferenciji hrvatskih ambasadora u Zagrebu iznala planove komisije za postepenu integraciju zemalja, strožu provjeru kandidata i novu metodologiju proširenja. Istakla je brz napredak Crne Gore kao vodećeg kandidata za pridruživanje, napredak Albanije u ispunjavanju ključnih kriterijuma vladavine prava, značajan tehnički napredak Ukrajine i Moldavije i referendum na Islandu o nastavku procesa pristupanja. Odbor za ekonomiju, finansije i budžet prihvatio je predlog zakona o zaradama i drugim pravima u vezi sa vršenjem pravosudne i ustavno-sudske funkcije, kojim je sudijama i tužiocima predviđeno povećanje plata od 30%. Ministar pravde Bojan Božović rekao je na sednici da je intencija za izradu posebnog zakona nastala kao jedna od ključnih obaveza u pregovaračkom procesu Crne Gore. Stanari stambene zgrade na obali kanala Port Milena u Ulcinju uputili su hitan apel nadležnim institucijama, tvrdeći da je bezbednost objekta i ljudi ugrožena zbog, kako navode, nelegalno izgrađenog bazena na krovu zgrade, zapremine 83 tone vode, prenosi RTCG. Stanari drugog i trećeg sprata iz straha za sopstvenu bezbednost već su napustili stanove. Grupa građana Petrovca u dva navrata je kamenovala pekaru čiji je vlasnik, 64-godišnji muškarac iz bara, uhapšen i poslat u istražni zatvor, sumnjiči se za nedozvoljene polne radnje nad maloletnicom koja je bila zaposlena u pekari. To je potvrdilo više građana sa kojima su Vijesti razgovarale. Deo građana traži da se ispita da li je bilo još slučajeva seksualnog uznemiravanja koji nisu prijavljeni. Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Crne Gore donela je odluku da pokrene postupak protiv FK Zeta iz Golubovaca zbog, kako je navedeno, nesportskog ponašanja njihovih navijača na utakmici druge lige šampionata Crne Gore između Zete i Grblja. Kako se navodi u prijavi, sporna su skandiranja "Oj Kosovo, Kosovo, zemlje moja mila" i Ratko Mladić.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra je pretežno sunčano i toplo, u ranim jutarnjim satima na primorju, posle podne na severu uz prolaznu oblačnost, ponegde je moguća kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 13 do 27, najviše dnevno od 27 do 36 stepeni.
0: Slušali ste Vijesti na TDI Radiju.

0: Galut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. Deku City.me.
2: Warm up festival na plaži Kamenovo. Nastup

0: Marketing TDI.
1: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Predsjednik Slovačke Peter Pellegrini poručuje da njegova zemlja snažno podržava ambiciju Crne Gore da do 2028. godine postane 28. članica Evropske unije, ocenjujući da je samit Evropske unije i Zapadnog Balkana održan u junu u Tivtu predstavljao prekretnicu za Crnu Goru. Na zajedničkoj konferenciji za medije sa Pellegrinijem predsjednik Jakov Milatović kazao je da Crna Gora ulazi u odlučujuću fazu evropskog puta i da želi da posljednji deo pregovaračkog procesa završi spremna za prvi dan članstva. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos predstavila je predlog Evropske komisije za reformu procesa proširenja. Ona je na konferenciji hrvatskih ambasadora u Zagrebu iznala planove komisije za postepenu integraciju zemalja, strožu provjeru kandidata i novu metodologiju proširenja. Istakla je brz napredak Crne Gore kao vodećeg kandidata za pridruživanje, napredak Albanije u ispunjavanju ključnih kriterijuma vladavine prava, značajan tehnički napredak Ukrajine i Moldavije i referendum na Islandu o nastavku procesa pristupanja. Na sednici Skupštine opštine Andrijevica usvojene su dve inicijative Kluba odbornika Demokratske Crne Gore, koje je podržalo 19 odbornika, odnosno predstavnici skupštinske većine i odbornici Pokreta za budućnost naše djece. Usvojena odluka o finansijskoj podršci nezaposlenim porodiljama sa teritorije opštine Andrijevica, kojim je predviđena mesečna pomoć od 350 evra u trajanju od 12 meseci od dana ostvarivanja prava. Posebno je značajno, kako navode iz DCG-a, što će mera imati retroaktivnu primjenu od 1. januara ove godine. Na sednici je usvojena i inicijativa za pokretanje postupka za podizanje spomen obeležja blaženo počevše mitropolitu crnogorsko-primorskom Amfilohiju. Odlukom gradonačelnika prestonice Cetinje Nikole Đuraškovića, roditeljima i starateljima dece koje će u školskoj 2026. i 2027. godini krenuti u prvi razred osnovne škole, biće isplaćena jednokratna novčana pomoć u iznosu od 100 evra namenjena nabavci školskog pribora. Analiza morske vode sprovedene u okviru redovnog uzorkovanja 17. augusta kao i vanrednih uzorkovanja 19. i 21. ovog meseca na vodi za kupanje Baošići 01 u opštini Herceg Novi pokazale su da je morska voda lošeg kvaliteta, odnosno da je utvrđen broj indikatorskih bakterija iznad graničnih vrednosti propisanih pravilnikom o načinu i rokovima za sprovođenje mera obezbeđivanja, očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje, saopšteno iz morskog doma. Dobra.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra je pretežno sunčano i toplo, u ranim jutarnjim satima na primorju, a posle podne na severu uz prolaznu oblačnost ponegde je moguća kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 13 do 27, najviše dnevno od 27 do 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio. Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, TDI Top 20.
3: Desne narode, stigao je utorak, stiglo je 6, što znači da je stigla i top 20 lista. Međutim, ako slušate ovo dok je nedelja, bit će da je stigla repriza.
4: Tako je, da, i onda to slušate u toku dana. U svakom slučaju, dobar dan, dobroveče, kako kome, dobrodošli na TDI Radio Top 20 lista. Ako je možda neko propustio i ne zna šta je, kao i svakog utorka, i danas ćemo sa vama zajedno narednih sati po vremena preslušavati 20 najslušanijih i najjačih hitova za koje ste vi glasali ove nedelje.
3: Tako je, ovo je 222. izdanje, 25. avgust, ako slušate utorkom, ako je nedelja, ponavljamo, to je repriza. Ovo je Ogi.
4: Dobro veče.
3: Tu nam je Zuki, a ja sam Bađa. E sad, pre nego što pređemo na ovih 20 najslušanijih hitova, ajde prvo da vidimo šta nam se našlo u outlisti, a boga mi, našao nam se jedan duet. Alok i Khalid, Dive Into Me, posle 9 nedelja, pozdravljamo se sa njima, tako da slušamo kratko outlistu i onda idemo na pravu stvar.
0: Top 20. Top 20.
5: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI Radio.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
5: Top 20.
3: Toliko od Aloka i Khalida.
4: I toliko od outlista ove nedelje, samo jedna pesma je ispala, nekad budu i dve, ali ona super stvar kod ispadanja sa liste je to što nam uvijek dođe neka nova pesma.
3: Neki novitet, da, koji nam je na mjestu broj 19, ali pre njega ćemo odslušati mjesto broj 20 na kome se našao Another sa 54 Ultra Talk to You.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20.
1: Dobar, i ovaj Anadr, šteta što sljedeće nedelje postoji velika šansa da će da ispadne sa liste, da se ne lažemo, sem ako se ne dogodi neko čudo, neko tumbanje.
2: Idećemo, da.
1: Idećemo od glasova, da. Ali sad idemo na 19. mesto jer tu je novitet.
2: Temper City, Self Aware. Juče sam čuo ovu pesmu prvi put i jako mi se dopala.
1: Ja još nisam naletela.
2: Da, ne, odlično. Pa ništa, hajde da je čujemo sada, možda je i vi čujete prvi put, pa da vidimo kakvi su vaši utisci. Možete slobodno da nam pišete na Viber Teddy 069
1: 3099
2: Temper City i Self Aware, mesto broj 19.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Prošle nedelje smo rekli hi hello novitetu koji je ove nedelje već drugu nedelju za redom na našoj listi, a to je mesto broj 16 sa Madonom i Martin Gerricksom i hitom Bizarre. Iskreno ljudi, ja kad začula ovaj hit prošle nedelje tokom top 20 liste, iskreno oduševila sam se. Šta više, slušali smo ga i u toku večernje moje smene Party Time koja je od 6 do 10 radnim danima i iskreno, kakve su poruke na Viberu stizale?
2: Ma jako.
1: Ludilo.
2: Da i ja sam slao te poruke. Na Viberu Madonna, Martin Gerricks i Bizarre, mesto broj 16. Love.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Mi stigu smo do prvog retro hita za ovo 222. izdanje Top 20 liste, a boga mi, našla se jedna skupa, Jerry Ropero i Dennis the Menace, Krakao.
2: To.
1: Kakao.
2: Ja ne bih mogao ni da izgovorim to, u svakom slučaju da, retro hit broj 1 u nastavku.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E, pa narode, 15. mesto nam već kuca na vratima, a tu su se našli Francis Mercier i Robin S. sa Show Me Love, Show Me Some Devotion.
3: I ovo isto jako dobra pesma, evo 4 nedelje kod nas na listi, dakle sad se već nekako...
2: 4 nedelje? Pa... 4 nedelje i 15. mesto, okej, ovo nije loše, ovo nije
3: da,
2: loše.
3: Da, lepo se zahuktala nekako.
2: Dobro krenula se kotira.
3: Je, tako je, krenula je lepo ka vrhu. Francis Mercier, Robin S. i Show Me Love.
2: U kako zagradi, znaš francuski?
3: Devotion.
2: Devotion, mesto broj 15.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Ogi, pošto tebi tako fenomenalno ide francuski, želiš li ti da najaviš sljedeći hit?
2: Može, u nastavku Tavlu Strome.
1: Strome.
2: Strome.
1: U kako to, ajde još jednom cor.
2: Strome.
1: Oho.
2: Da, pesma se zove The Fleur, je li tako?
1: Opa, sve si bolje.
2: Posle tri nedelje na listi na 13. mestu, pa lepo, dobra je ova pesma, dobra je.
1: Dobra je, pa Strome, kad radi ne može da ne valja.
2: Tako je, neću ponovno izgovarati njihovo ime, niti naziv pesme, 13. mesto u nastavku.

0: 20.
1: Dobar su duo Tavlo i Strome, ali ja imam jedan, meno možda još bolje, to je Peggy Gou i Ira Star sa Woman, čekaju nas na mesto broj 11, ali pre njih...
0: Pre njih Ina i Morenito.
1: Mesto broj 12.

0: Tlo.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Neven.

0: 20. Flashback.
1: Pošto ljudi i dalje šize i luduju za 2016. i ja ne razumem, narod, evo možda je neko moderniji od mene pa kapira ovaj trend, ali ove godine je sad kao fora da se vraćamo u 2016. Ja mislim da ni za jednu moguću godinu nije bio toliki hype, ali valjda zato što je 2016. toliko specifično beležena svim i svačim, Tumblr sajtom, određenim načinom oblačenja, određen način fotkanja, tad je valjda kao čitava ta ono Instagram populacija se ono bila na vrhu.
2: To je bila posljednja godina pre nego što su svi imali neku vrstu ono Instagram estetike.
1: Da, i tad je u stvari bila retkost da neko bude kao influencer, da ima estetične slike.
2: Tako je, kako su to bila dobra vremena.
1: Pogledaj me još jednom dok ovo izgovaraš.
2: Da, gledam te. Kako su to bila dobra i divna vremena. Možemo da nastavimo dalje sa playlistom. Retro hit broj 2.
1: Broj 2, final song.

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: E pa sad mogli bismo da pređemo na top 10 u ovoj top 20 listi, ali bismo mogli malo da se prisjetimo šta smo sve to slušali od 20. mesta.
3: Mesto broj 20, Another E54 Ultra, Talk to You.

0: Temper City Self-Aware, 19. mesto.
1: Lady Gaga, Doechii i Runway, mesto broj 18.
0: The Second Voice, Let Me Be, na 17. poziciji.
1: So 16. mesto, Madonna, Martin Garrix i Bizarre.
0: Francis Mercier, Robin S, Show Me Love, na mestu broj 15.
1: 14. mesto, Hugill, Salto i Jamaican Bam Bam.
0: Tavlo, Istrome, De Fleur, mesto broj 13.
1: 13. Ina i Morenito, mesto broj 12.
0: Peggy Gou i Ira Star, Woman, na 11. poziciji.
2: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
0: E sad možemo da nastavimo na 10. mesto gde nas čeka, op, evo je opet Madonna.
1: Madonna po drugi put na našem ovonedeljnom izdanju Top 20 liste. Vi slušate TDI radio, ako ste se međuvremenu priključili. Bađa je tu preko puta
0: hello,
1: mene.
0: Hello.
1: Zuki je preko puta u studiju, moje ime je Ogi, da znate gde ste i s kim ste i šta slušate. Stigli smo do 10. mesta, Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love. 15 nedelja su na listi, nisam znao da su toliko dugo.
0: Iskreno, ja sam sad malo zbunjena dok gledam, ima, u isto vreme imam trip da je manje, ali u isto vreme imam trip da je više. To je ono kao kada se s nekim tek smuvamo i toliko smo zaljubljeni, u fazonu smo, osjećam se kao da smo zajedno 10 godina, ali u isto vreme se osjećam kao da smo zajedno mesec dana.
1: Eto njenih poređenja. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love, mesto broj 10.

0: I got something I want to talk about.
1: Top 20.
2: Ok, ovo je bukvalno hit kome pa ne treba nešto mnogo da bi se prepoznao, da bi se najavio. Tu je pet nedelja, već je na devetom mestu. U pitanju je Dati sa svojim hitom Take Me There. Slušamo ga 3-4 sad na mestu broj 9.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Take Me There, ono što smo slušali na 9. mestu, stiže nam The Bossa i Magnetic, to je hit koji je izašao ove godine. Dosta brzo se zavrteo na TDI radio, je li tako?
3: Dosta brzo, dosta je magnetičan, haha, forica, pošalica, badumtas.
2: Da, odlična forica i pošalica, The Bossa i Magnetic za nekoliko minuta na mestu broj 7, pre nje Hugel, Email, Angel. O tako?
3: Ti kažeš Angel, ja kažem Angel.
2: Angel, dobro, ajde, da vidjet ćemo.
3: Viber, Viber.
2: Ultra Nate i Moving to the Sun, mesto broj 8.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Stigla je treća sreća, odnosno treći retro hit na ovom 202. Pa bilo bi lepo, ali je 222. izdanje Top 20 lista.
2: Tako je, 222. Stigli smo do trećeg retro hita. Idemo u 2021. godinu.
1: I Mabel nas tu čeka sa hitom Let Them Know. Tako dajte da se prisjetimo od tog hita petogodišnjeg. Retro hit broj 3. Yo.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju. Marketing. TDI.
1: Dani posuđa, Sigme, češkog i poljskog porcelana u Metalac Marketu i online. Samo ove nedjelje čekate od 25 do 50% popusta na sve, baš sve. Akcija važi i za kupovinu na rate. Pravac Metalac.
2: Prava udarna snaga u pravom trenutku. Akumulatori MyWay u ponudi kod ovlaštenih Chemoimpex dilera i partnera. Odličan izbor. Chemoimpex.me. Chemoimpex.
3: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal.

0: TDI, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Top 20.
3: Opet je bila Madonna, sad je opet Martin Garrix, evo ga na mestu broj 5, ovaj put sa Ed Sheeranom. Hit Repeated njihov, za one koji još uvek nisu čuli, je inače hit koji je snimljen pre 10 godina, ali su zbog promene produkcijske, muzičke, kuće, kompanije, nisu mogli da izbace taj hit i evo dobili smo tu čast da ga napokon čujemo u 2026. godini, što je iskreno top jer je hit top.
4: Jeste, da, oni su ga imali dakle spremnog u fioci. Zamislite sad sreću koja je bila kad su imali da izbace pesmu, a nisu morali
3: potrude.
4: Ništa da urade. I ja, pesma baš dobro, mislim, baš nekako lagano. Baš
3: meni je top.
4: Za leto. Na vreme su je izbacili.
3: A tebi je sve za leto kad si u letnjem raspoloženju.
4: Pa
3: izvini.
4: Zato što je i leto, šta da radimo, mislim, koji je avgust, evo, ja ne znam ni koji je. Ali,
3: 25. gospodine.
4: Ali neki jeste. Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeated, mesto broj 5. Stay.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
2: Stiglo je vreme za DJ Goju, Jason Derulo i Melody i njihov hit Michiko, koji nas je kupio tako brzo da ja mislim da je bukvalno za pola dana su nam već stizale poruke na Viberu u fazonu ubacite na top 20 listu.
3: Jeste, vi ste ono toliko tapkali i glasali za Michiko da mi prosto, pa da, kao na TikToku, i onda mi prosto nismo mogli ništa drugo nego da je ubacimo pesmu posle 7 nedelja na 4. mestu. DJ Goja, Jason Derulo i Melody, odmah nakon njih Teddy Swims i Mr. No.

0: 20 lista.
1: TDI, samo hitovi.
2: Uživali smo s Mr. Know It All na trećem mestu, lično meni evo omiljeni hit.
3: Jeste, Mađu uvek voli da kaže da su pesme Tedije svim za jako skupe.
2: Jesu, preskupe su, dajte mi čaše.
3: A možeš da objasniš tamo kako su skupe?
2: Jel
3: u smislu, mnogo je para potrošio?
2: Ne, u smislu taj glas, ta emocija dok on peva. Pa ja prosto, evo ovako, majicu cepam. Mislim, ne mogu sad na kamerama sa kojima MTS Kablovsku vidjet će svašta nešto, to nećemo. Nego ćemo da pređemo na sljedeći hit koji nas čeka na drugom mestu.
3: Neće, šalila se Bađa, neće ona cepati sad majice. Ne brinite, ali super je pesma, da, ovo je bila ova koju smo proslušali. Teddy Swims za na mesto broj 2, Topic, Becky G, Sorry Papi.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Sorry not sorry, prelazimo na poslednji retro hit za ovo 222. izdanje Top 20 liste. Vraćamo se u prošlu godinu.
2: A kako mi je to duhovito kad kažemo retro hit, a najavimo
1: a
2: pesmu
1: godinu dana,
2: koja
1: da.
2: Nema možda ni godinu dana. Ne se ne sjećam, ali Set Fire od Eda Sheerana, pesma koju ćemo slušati za koji trenutak, je bukvalno bila letnji hit prošle godine.
1: I naravno svaki put kada smo je imali na listi, neko od nas dvoje, ja, je morao da baca hit Set Fire, pa imamo i mi to. Samo kod nas to ide plavi moj safiru, hajde.
2: Aha, e da, pre nego što ovo sad već eskalira, možemo da pređemo na retro hit broj 4, Ed Sheeran i Set.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: E sad, super bi bilo da mi otkrijemo tek tako lako prvo mesto, ali ono što bi bilo fenomenalnije jeste da se mi prisjetimo šta smo sve to narode slušali od 10. mesta.
2: Tako je, pre nego što, držat ćemo vas još malo u
1: neizvesnosti.
2: Tako je.
1: Već, duguješ mi čips.
2: Pre nego što dođemo do prvog mesta, da se podsjetimo šta smo slušali od 10. do 2.
1: Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love na 10. mestu.
2: Deveto mesto, Da Ti i Take Me There.
1: Kugel i Mile Angel, Ultranate, Moving to the Sun na 8. poziciji.
2: Sedmo mesto, The Bossa i Magnetic.
1: Zeina Žananto, mesto broj 6.
2: Peto mesto, Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeated.
1: DJ Goya, Jason Derulo, Melody, Michiko na mestu broj 4.
2: Teddy Swims, Mr. Know It All, pozicija broj 3.
1: I drugo mesto, Topek i Becky G, Sorry Papi.
0: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. TDI Top 20.
1: I stigo smo, narodi, do prvog mesta. A vidi, molim te, evo koliko je ovo nedelja, ne vidim lepo.
2: Devet.
1: Posle devet nedelja, Calvin Harris i Jazzy su sa svojim hitom Satisfy skočili na prvo mesto.
2: Najbolji Calvin Harris, pa i on nam se pojavljuje, ja mislim, dva puta na ovoj listi. Imamo nešto, su se, pa da, kao Madonna, kao Martin Garrix, čini mi se da je tu negde, ali sad ne mogu da...
1: Ne možemo sad. Sad je, ljudi, vreme za pauzu i da ovaj utorak nastavimo u što jačem ritmu kako bismo sutra na poslu pričali sve i svašta kolegama.
2: Oho.
1: Tako da, narode, mi se čujemo i vidimo, naravno, već sljedećeg utorka.
2: Calvin Harris, Jazzy i Satisfy prvo mesto. Ćao.
1: Ćao.
0: Lista najaktuelnijih singlova. Top

Mr. Jules i Nešo. Warm Up Festival. Plaža Kamenovo. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Uživajte.

0: apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
1: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DekuCity.me.
2: Marketing TDI Radija. 067-561-999.

Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: TDI. Samo hitovi.
1: Ahora sí. Sí, tan bonito. Me encanta la música.

0: Marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na eticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: μου χιτούει.
1: All these things that we took for granted.

Excuse me, can I please talk to you for a minute?

Oh.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: U Crnoj Gori aktivni su požari u 7 opština, od kojih je najkritičniji u Jasenovom polju, gde se vatra približila kućama. Saopštila je za Radio Televiziju Crne Gore Aleksandra Lakić iz Operativno-komunikacionog centra Uprave policije.
2: Stanari stambene zgrade na obali kanala Port Milena u Ulcinju uputili su hitan apel nadležnim institucijama, tvrdeći da je bezbednost objekta i ljudi ugrožena zbog, kako navode, nelegalno izgrađenog bazena na krovu zgrade, zapremina 83 tone vode, prenosi RTCG. Stanari drugog i trećeg sprata iz straha za sopstvenu bezbednost već su napustili stanove. Na sednici Skupštine opštine Andrijevica usvojene su dve inicijative Kluba odbornika Demokratske Crne Gore, koje je podržalo 19 odbornika, odnosno predstavnici skupštinske većine i odbornici Pokreta za budućnost naše dece. Usvojena odluka o finansijskoj podršci nezaposlenim porodiljama sa teritorije opštine Andrijevica, kojim je predviđena mesečna pomoć od 350 evra u trajanju od 12 meseci od dana ostvarivanja prava. Posebno je značajno, kako navode iz DCG, što će mera imati retroaktivnu primjenu od 1. januara ove godine. Na sednici je usvojena i inicijativa za pokretanje postupka za podizanje spomen obeležja blaženo počevšem mitropolitu Crnogorsko-Primorskom Amfilohiju. Odlukom gradonačelnika prestonice Cetinje Nikole Đuraškovića, roditeljima i starateljima dece koje će u školskoj 2026. i 2027. godini krenuti u prvi razred osnovne škole, biće isplaćena jednokratna novčana pomoć u iznosu od 100 evra namenjena nabavci školskog pribora.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Grupa građana Petrovca u dva navrata je kamenovala pekaru čiji je vlasnik, 64-godišnji muškarac iz Bara, uhapšen i poslat u istražni zatvor, sumnjiči se za nedozvoljene polne radnje nad maloletnicom koja je bila zaposlena u pekari. To je potvrdilo više građana sa kojima su vijesti razgovarale. Deo građana traži da se ispita da li je bilo još slučajeva seksualnog uznemiravanja koji nisu prijavljeni.
1: Cetinska policija i inspektori za strance sproveli su na području Cetinja akciju Stranac, tokom koje je kontrolisano 36 stranih državljana, a prema njih 13 koji su prekršili zakon o strancima, preduzete su zakonske mere, saopšteno iz uprave policije.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Crnogorski hoteli mogli bi uskoro da računaju na novu finansijsku podršku za ulaganja u energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije. Predlog programa za posticanje energetske efikasnosti u hotelima predviđa 500.000 evra za bespovratna sredstva, pri čemu će pojedinačni hotel moći da dobije do 50.000 evra, odnosno najviše 70% vrednosti prihvatljive investicije, objavljeno je na sajtu vlade.
2: Analiza morske vode sprovedene u okviru redovnog uzorkovanja 17. augusta kao i vanrednih uzorkovanja 19. i 21. ovog meseca na vodi za kupanje Baošići 01 u opštini Herceg Novi pokazale su da je morska voda lošeg kvaliteta, odnosno da je utvrđen broj indikatorskih bakterija iznad graničnih vrednosti propisanih pravilnikom o načinu i rokovima za sprovođenje mera obezbeđivanja, očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje, saopšteno iz morskog dobra.
1: Na trgu između crkava u starom gradu Budve otvoren je 10. jubilarni festival Ćirilicom. Tokom naredne 3 sedmice festival će kroz književnost, pozorište, muziku, operu, likovnu umetnost ponuditi jedno od najobuhvatnijih izdanja do sad, kažu organizatori. Sa otvaranja je poručeno da je Ćirilicom festival na kojem se susreću pamćenje i nove ideje, uvek otvoren prema različitim kulturama, različitim pogledima i umetničkim izrazima.
2: Iz kliničkog centra Crne Gore saopšteno je da zbog preseljenja medicinske opreme i početka rada u novom prostoru, odeljenje za dijagnostiku bolesti dojke obustavlja rad sa pacijentima od četvrtka 27. avgusta. Očekuju da će prekid rada trajati oko 20 dana, odnosno do završetka preseljenja i instalacije opreme u novom prostoru.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju. I tačno je 12 sati, ponoć je prošla, ali ako ste večeras odlučili da izađete, nemojte nikom da kažete da je kasno. Jer za neke od vas noć tek počinje. Dobrodošli u Ritam dana na TDI radiju. Ako se upravo spremate za izlazak, ako ste već kod ekipe i dogovarate gde dalje, ako ste u taksiju, automobilu, autobusu ili peške idete prema gradu, imamo 4 sata da vam pravimo ozbiljno društvo. A možda ste već tamo, možda je muzika već krenula, društvo je na okupu, neko je upravo rekao, ajde, još jednom, pa da idemo, a svi znamo da to još jedno najčešće znači još najmanje 3. Ako ste vi ta ekipa, pozdrav ljudi za vas i pozdrav za sve ljude koji rade, jer nije svima noć rezervisana za provod. Neko je večeras na poslu, neko završava smenu, neko čeka da mu jutro dođe što pre, zato neka TDI bude malo bolje društvo dok radite. A poseban pozdrav za sve koji su trenutno na putu, možda ste krenuli negde da je mnogo toplije, možda se vraćate kući, možda samo pokušavate pobegnete od svakodnevnice na nekoliko dana, gde god da idete, bezbedno vozite, a muziku prepustite nama. Od ponoći do 4 ujutru nema potrebe da znamo gde ste, dovoljno je da znamo da ste sa nama i nećemo večeras da vas opterećimo nekim velikim pričama. Ima noći kad jednostavno treba pustiti muziku da radi svoje. Jedan hit, pa drugi, pa treći i tako do jutra. Naravno, u prvi sat vremena slušamo moje previše drage kolege iz jutarnje, dnevne i večernje smene šta su to imali najzanimljivije u svojim emisijama, a mi smo verovatno propustili jer preko dana možda malo spavamo da bi uveče imali pune baterije i mnogo energije. Tako da ljudi, ako ste u gradu, uživajte, ako radite, izdržite, tu smo sa vama, ako vozite, sigurno do cilja, ako ste kod kuće, napravite sebi atmosferu. A mi sad dižemo tempo, Ritam dana je na TDI radiju i sljedeći hit kreće bukvalno odmah.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com. Slušate Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Slušamo, ali se slušamo i u Crnoj Gori, odnosno slušamo se na Kamenovu uživo, jer je naš otvoreni studio TDI radija tamo, a tamo je Kopa Badža. Ćao Badžo.
2: Hello, ljudi, kako se, šta se radi?
1: Vidi, kod nas je, super je zapravo, super je vreme, to sam teo da kažem, a ne znam kako je kod tebe dole, jel vruće ono, ne izdrži ili nije?
2: Ne, kod mene, ako je kod vas super, kod mene još bolje, ovdje je plaža, ovdje su kokteli, ovdje su ludila, dobri ljudi, zgodni ljudi, tako da ko hoće, izvolite u salon.
1: Pozivaš nas, a?
2: Apsolutno, znači ljudi, evo baš malo pre puštamo muziku, zezamo se ovdje u baru i ja razmišljam, bože, šta rade ljudi koji nisu trenutno sa nama na kamerama?
1: Pa šta rade? Rade, Badžo, rade.
2: Dobro, postoji godišnji odmor.
1: E pa, jedino to, možda se letuje na nekim drugim destinacijama, ali svakako naš poziv uvek stoji da je Kamenovo kod Budve najjače mesto leti, eto, makar jedno 20 dana, a?
2: Ja, pritom narode, ove godine imamo neke palmice po plaži, znači ja već vidim ljude ono kako se fotkaju, poziraju za Instagram, totalno ludilo, jer ono naravno nije se desilo ako se ne objavi pliđa.
1: Pa hvala, pa normalno, pa što sam bio na moru ako se nisam slikao pored točilice. A kaži ti meni, ti si skoro došla, znači ljudi ima, to je bitno, sezona nije ni izbliza gotova, jel tako?
2: Ne, ovdje ima ljudi koji su dalje spremni da partijaju u jutarnjim satima, naravno ono bude malo manje ljudi dok se ljudi probude, dok stignu na onaj besplatan doručak u hotelu i sve to, tako da ima pora da se uhvati ležaljka, a boga mi ove godine ima i više ležaljki, samim tim ono, nije ona situacija da baš dođemo i da nema ni jedna slobodna, jao šta ćemo, kako ćemo sad.
1: Pa strava, znači mesta i dalje ima, ovi neki kažu kao sezona se lagano ono privodi kraju, ali meni ne deluje tako.
2: Ne. Ja mislim da to je iz dana u dan, ono, kako jedan dan možda dođe malo manje ljudi jer ti kažeš na poslu su, ali zato drugi dan, sred radne nedelje, gruva se. Evo, na primjer, svaki dan ovdje, kako ono, TDI ekipa krene već da stumara, tako krene DJ, na primjer, da se sprema, i od trojke idemo šurilica.
1: Samo se zabava se nikad ne završava. E,
2: nikad.
1: Sjajno, ajde ti nastavi sa zabavom, hvala ti što si nam se javila, ja ću te zvati ponovo čisto da proverim. Znači, nije mi niko platio da te proveravam, ja ovo radim čisto ovoj kolegijalnosti radi.
2: Iz ljubavi.
1: Uživaj tamo, uživaj pravi atmosferu, mi ćemo nastaviti ovdje naravno i šta da ti kažem, ajde, nema mnogo da izgoriš na suncu.
2: Neću, mažet se SPF, ljubimo starode, ljubimo te obrade, dođite na kameru.
1: Ćao, Badžo. Eto, naša Badža se zabavlja, a zabavljat ćemo se i mi u nastavku Ritma dana.
0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju. TDI radiju.
3: Musika. Musika. Musika. Musika. Musika. Musika. Musika. Musika. Musika.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Pozdrav ekipa sa TDI radija, vi slušate Ritam dana, ovde Lola i htela sam malo da prokomentarišemo zajedno tinejdžerske serije, jer sam našla na jednom portalu koje su to najpopularnije ikada i sećate se sigurno kada smo baš bili u tom tinejdžerskom dobu i gledali sve te serije, nekako su nam ono, bukvalno smo sa njima proživljavali te drame. A danas kada gledamo neku od tih serija kada smo odrasli, verovatno se mnogo više smejemo nego tada. Jer sada znamo da će se preživeti i loša frizura, i potpuno loša simpatija, i katastrofalna žurka, i trenutak kada mislimo da nam je život uništen. Ali tada... Joj, tada je sve bilo ozbiljno i možda je baš zato tinejdžerska serija nešto što nikada zapravo ne ostavimo potpuno iza sebe. Jer možemo da imamo i posao, račune, ozbiljan raspored, sastanke i sto nekih drugih obaveza, ali pustimo uvodnu špicu neke serije koju smo gledali kao tinejdžeri i odjednom opet tačno znamo ko je bio sa kim, ko je koga prevario, zašto su raskinuli 14 puta, a pomirili se duplo više i zašto je ona scena bila apsolutno najdramatičnija stvar koju smo ikada videli. Jer više nismo tinejdžeri, ali neke serije očigledno jesu ostale sa nama, samo ih danas gledamo malo drugačijim i ozbiljnijim očima. I sa mnogo više razumevanja za odrasle u njoj, svakako. I kako smo, eto, pominjali tu listu najpopularnijih tinejdžerskih serija, sada ćemo i celu proći zajedno, pa eto preporuke, ako ste možda neku od ovih serija propustili, a gleda vam se ovako nešto tog tipa, na 10. mjestu se našla serija Beverly Hills 90-210, koja se snimala od 90. do 2000. godine, prava onako tinejdžerska školska ljubavna drama koje svi volimo. Zatim je tu Veronika Mars, ona se snimala od 2004. do 2007. godine i zapravo tinejdžerka koja rešava misterije. Pa sada imamo i malo novije serije, tu je The Baby Sisters Club, High School, pa možemo sad opet da se vratimo na početak 2000-ih i na 6. mjestu se našla veoma popularna takođe tinejdžerska ljubavna drama, ali sa dosta fokusa na onako pravim prijateljstvima, a to je Okrug Orange, pa je sledeća America to Me. Zatim na 4. mjesto je tu Buffy, tu su i My So Called Life i Friday Night Lights. I prva na ovoj listi tinejdžerskih serija sa jednog portala jeste Freaks and Geeks. Ona se snimala od 99. do 2000. godine i jedna je, kako kažu, od najduhovitijih tinejdžerskih serija ikada snimenih, ali kažu i jedna od najiskrenijih. Pa eto, ako nismo pogledali nešto sa ovog spiska, možda je sad onako pravo vreme za to, a ono za što je sigurno pravo vreme jeste naravno za samo isključivo hitove sa naše TDI playliste.

0: Ritam dana na TDI Radiju.
1: Pozdrav sa TDI Radija, ovo je Ritam dana, ja sam Lola i ovo uključenje bih započela sa jednim pitanjem, a to je zašto tinejdžerske serije gledamo i kad više odavno nismo tinejdžeri. Naišla sam danas na listu najboljih tinejdžerskih serija svih vremena i odmah sam pomislila jednu stvar, a to je kako je moguće da neke serije koje smo počeli da gledamo kada smo imali svega 15-16 godina i danas možemo da pustimo i gledamo kao da ih prvi put vidimo. I što je najzanimljivije, kada ste tinejdžer, gledate ih iz jednog razloga, odnosno kada ih pogledamo 10 ili 15 godina kasnije, shvatimo da smo potpuno drugačije razumeli istu priču. Recimo, nekada smo gledali seriju Beverly Hills 90-210 i mislili, jao, zamislite da idemo u ovakvu školu. Gledali smo naravno ko je sa kim, ko se posveđao, ko se pomirio, ko je raskinao 15. a pomirio se 16. put, ko se u koga zaljubio, da li je to uopšte u redu. I cela drama nam je bila život. A onda danas pogledamo neku epizodu i pomislimo, recimo, čekaj malo, a gde su roditelji ovih ljudi? Jer tek kasnije shvatimo da su odrasli u tim serijama imali verovatno najteži posao na svetu. Pokušajte, evo, na primer sad, vi da objasnite nekome da je vaš tinejdžer nestao iz kuće, otišao na žurku, zaljubio se u potpuno pogrešnu osobu, posvađao se sa najboljim prijateljem ili najboljom prijateljicom i usput napravio još tri velike životne odluke. A da stvar bude još bolja, sve to do kraja jedne epizode. I onda su tu serije poput recimo Okrug Orange, The OC. Tu je bilo svega. Bilo je ljubavi, prijateljstva, burnih raskida, mnogo dobre zabave, onih dramatičnih pogleda u daljinu, razgovora koji počnu onako potpuno normalno, a završavaju se tako što neko kaže, moram da idem, i ode. Bez objašnjenja, zatvori vrata i naravno krene ona dramatična muzika u pozadini, jer u tinejdžerskim serijama niko nikada samo ne izađe iz sobe, mora da postoji pesma, mora kamera malo da ostane na licu osobe koja je ostala i mora neko da gleda onako u daljinu, jer to je zakon jedne epizode. A možda se baš zato ovaj žanr toliko, možda baš zato je toliko popularan decenijama. Podseća nas da su ove serije kroz priče o prvim ljubavima, prijateljstvima, školi i porodičnim odnosima obeležile čitave generacije gledalaca. Jer, realno, tinejdžerski period je verovatno jedan od retkih perioda u životu kada je apsolutno sve dramatično. Ako nam se neko nije javio 2 sata, naravno, gotovo. Ako nas najbolja drugarica nije pogledala isto kao juče, mi znamo da se nešto dešava. Ako nam roditelji kažu da ne možemo negde da idemo, joj, to je najveća nepravda koja se ikada dogodila bilo kome u istoriji. I svaka ova tinejdžerska serija to nekako uspe da podigne naravno na još viši nivo, da bude još više drame u svemu tome. U stvarnom životu imamo kontrolni iz matematike, a u seriji zbog tog kontrolnog se verovatno raspadne prijateljstvo koje traje 10 godina. U stvarnom životu neko nam se dopada, u seriji naravno da se ispostavi da je to najbolji prijatelj vašeg bivšeg koji upravo planira da se preseli u drugi kraj, u drugi ono, grad, na potpuno drugom delu države. Ništa ne može normalno. Ipak postoji još nešto što je posebno zanimljivo. Kada danas pogledamo listu najboljih tinejdžerskih serija, vidimo koliko su one zapravo različite. Tu je i Buffy, gde su čudovišta i vampiri bili deo priče o odrastanju. Molim vas. Tu je i Veronika Mars, tinejdžerka koja zapravo rešava misterije. Tu su i Freaks and Geeks, priča o onima koji nisu baš bili glavni frajeri škole i savršeno popularne devojke. I upravo je ta serija na vrhu liste top 10 najboljih tinejdžerskih serija koju sam našla na jednom portalu, a baš je to razlog zašto se ovim serijama vraćamo. Ne zato što želimo ponovo da imamo 16 godina, neka, hvala lepo, ta drama ne treba nam, ali mislim da se većina nas ne bismo se dobrovoljno vratili u period kada je najveća životna dilema bila šta da obučem, a druga najveća, da li je ovo slučajno, da li me je slučajno pogledao ili me stvarno pogledao, da li mu se stvarno sviđam, šta ona misli o meni, nego zato što su te serije nekako sačuvale taj osjećaj, period kada je prvo prijateljstvo bilo najvažnije prijateljstvo, prva ljubav je bila najveća ljubav,

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ekipa, pozdrav sa TDI radija, slušate Ritam dana, ja sam Lola i naišla sam na jedan naslov koji želim da podelim sa vama ovako između hitova, a to je, kaže ovako, film Odiseja, novi film Kristofera Nolana, do sada je u Crnoj Gori i Srbiji pogledalo više od 200.000 ljudi. I sada kada čujemo ovu brojku 200.000, možda nam to ne znači odmah baš mnogo, ali onda zamislimo 200.000 ljudi koji su uradili istu stvar, a to je kupili kartu, dogovorili se sa nekim ili otišli sami, došli do bioskopa, kupili grickalice koje najviše vole, tražili svoje sedište i onda skoro 3 sata sedeli ispred velikog platna i gledali istu priču. E sad, složit ćemo se da živimo u vremenu kada bukvalno imamo apsolutno sve kod kuće. Imamo sve filmove, sve moguće serije, dokumentarce, ma šta god poželimo da gledamo. Možemo da sedimo na kauču u omiljenoj staroj trenerci, napravimo sebi večeru koju najviše volimo, uzmemo daljinski i za 5 minuta pronađemo nešto za gledanje. Ali ipak, kada se pojavi neki

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Sali su na neki način u istoj priči. I zanimljivo je koliko bioskop ima svojih malih rituala koji se nisu promenili. Prvo, naravno, to je biranje mesta. To je posebna nauka. Neko hoće skroz pozadi, neko kaže da je sredina najbolja, neko mora levo, neko mora desno. Neko hoće prolaz jer ne može da bude zatvoren, da tako kažemo. I onda kreće ono, je li ovo mesto dobro? Ne, mislim da je preblizu. A šta si onda ti birao mesto? Film još nije ni počeo. E, onda su tu grickalice. Jer ne znam za vas, ali bioskop bez grickalica kao da nekako nije kompletan. Verujem da većina nas zapravo u bioskope najviše ide zbog toga, ali dobro. I najzanimljivije što se većina baš tih grickalica pojedu u prvih svega 20 minuta filma. Čak i ako kupimo najveće pakovanje, sednemo, počnu reklame i kažemo sebi, e dobro, ove ćemo grickalice sad polako, 20 minuta kasnije, prazno. Najveće pakovanje koje smo kupili je prazno, a film traje još 2,5 sata. I onda naravno postoji onaj trenutak kada film počne, a mi shvatimo da smo ipak mogli da odemo još jednom do toaleta. Ali sad je kasno, jer film je počeo i sad nema šanse da propustimo bilo šta. Film Odiseja traje čak 172 minuta, a snimljen je u celosti IMAX kamerama, pa je očigledno da je Nolan napravio nešto što je mnogo ljudi želelo da doživi upravo na velikom platnu. I možda je to ključ cele priče. Nisu svi filmovi isti kada ih gledamo kod kuće, postoje filmovi koje možemo da pustimo u nedelju popodne, napravimo pauzu na pola i onda nastavimo kasnije, ali postoje i oni filmovi za koje želimo da želite da kažete ne, za ovo sigurno idemo u bioskop. Jer želimo veliko platno, želimo mrak u sali, želimo onaj trenutak kada se svetlo ugasi, kada zaista nemamo ništa drugo da radimo osim da gledamo. I to je najljepši deo ove priče od 200.000 gledalaca. Nekoliko dana se priča o tome kako nam tehnologija menja navike, kako sve gledamo na telefonima, tabletima, računarima, a onda dođe film zbog kojeg 200.000 ljudi kaže ne, ovo definitivno nećemo gledati kod kuće, jer nije stvar samo u filmu, stvar je u celom tom izlasku, dogovaranju, karti, kokicama, grickalicama, traženju sedišta u mraku i onom čuvenom trenutku kada se film završi, upale se svetla, a svi izlaze iz sale sa istim pitanjem, a to je dobro i kako ti se svideo film? A za Odiseju se očigledno još dosta ljudi sprema da odgovori na to pitanje.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: A kako je 2026. godina vezana za filmove i serije, tako ne može ni veće da prođe bez takvih tema. Pa evo jedne zanimljive vesti za sve ljubitelje filma, posebno za one koji su posljednjih 20 godina proveli makar deo vremena na Pandori. James Cameron je nagovestio da bi era Avatara za njega mogla da se približava polako kraju. I sad, da ne paničimo odmah, Avatar 4 i Avatar 5 su i dalje u planu, četvrti film bi trebao da stigne 2029. godine, peti 2031. A deo četvrtog nastavka je već snimljen, dakle, plavi junaci nas definitivno neće tek tako napustiti, ali Cameron, neko je režirao sva tri dosadašnja filma, prvi put prilično otvoreno govori o tome da bi posle svega toga moglo da se okrene nekim potpuno novim pričama. A čovjek je realno imao i više nego dovoljno vremena da razmisli šta dalje. Na Avataru radi praktično od 2005. godine, znači više od dve decenije jednog istog univerzuma. U intervjuu je rekao da je Avatar obeležio posljednjih 21 godinu njegovog života. I zanimljivo je da se prisjetio kako je u jednom trenutku čak napravio pauzu od svega toga da bi napravio podmornicu i zaronio do najdublje tačke na zemlji, jer eto, neko ode na godišnji, neko promeni posao, James Cameron napravi podmornicu i zaroni do dna okeana, to je baš Cameron. Ali nakon toga i nakon tog malog izleta vratio se Avataru i od tad je posao praktično bio neprekidan. Sad, međutim, kaže da razmišlja o nekim drugim pričama koje želi da ispriča i ne samo o tome šta bi snimao, već i koliko uopšte želi da bude uključen u svaki detalj produkcije. Cameron se pita kako projekte treba lično da režira, ko je da napiše ili producira, a ko je da jednostavno prepusti drugim filmskim autorima. Drugim rečima, možda je vreme da malo pusti druge ljude da se igraju u njegovom filmskom dvorištu. Ono što je posebno zanimljivo jeste da on sada razmišlja o tome kakav trag želi da ostavi iza sebe. Kaže da gleda sve projekte koji su mu važni i pita se kako će to što napravi poboljšati naše društvo i kako može da učini svet boljim mestom za njegovu decu. Lepo je čuti takvo razmišljanje od čovjeka koji je napravio neke od najvećih filmova i filmskih hitova svih vremena. Tako da ljudi, ali konačnu odluku još nije doneo, kaže da se nalazi u nekoj vrsti prelazne faze i da planira ono što bi moglo biti posljednje poglavlje njegove karijere. A koliko će to poglavlje trajati, eto je ostavio vrata širom otvorena. Možda godinu dana, a možda još 20 godina. Tako da za sad nema razloga za opštaj od Pandore, Avatar 4 i Avatar 5 ostaju u planu, a Cameron očigledno još uvijek ima dosta toga da kaže, samo je pitanje da li ćemo ga u budući gledati kako sve konce drži u svojim rukama ili će konačno malo da se skloni u stranu i pusti neke nove reditelje da nas odvedu neke nove svetove. A iskreno, posle podmornice, najdubljeg mesta na zemlji i Pandore, čovjek je možda i zaslužio da malo promeni adresu. Tako da ljudi, jedva čekamo da vidimo Avatar 4 i Avatar 5, evo kako kažu 2029. i 31. ćemo moći da ih gledamo u bioskopima, tako da smo lagani, svakako čekamo dok ne izađu i mi nastavljamo sa samo hitovima.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Komentar dana na TDI Radiju.
1: Dobro veče ljudi, gde smo, šta smo, šta radimo upravo? Ako smo na putu, srećen put, ako smo kod kuće, sačekajte malo, stiže nam prava letnja tema. Ajmo danas malo o putovanjima, ali ne o onim lepim pričama kad spakuješ kofer, sedneš u auto i pravac na more. Danas pričamo o putovanjima koji se nikad nisu desili. Jer svi smo makar jednom imali ono, ove godine idem sigurno, sve se dogovori, rezerviše se, smeštaj, napravi plan, odbrojavaju dani i onda bukvalno pred put nešto se desi, gotovo, nema mora, nema plaže, nema odmora. Nekad je razlog potpuno normalan, nema se para, iskrsne se nešto na poslu, neko se prehladi ili jednostavno moraš da otkažeš, ali mnogo su zanimljivije one priče gde je razlog toliko bizaran da ti ljudi ne veruju kad im ispričaš. Recimo, neko otkaže put jer se posvađao sa osobom sa kojom je trebao da ide i sad nije problem samo što su raskinuli ili se posvađali, nego što je trebalo da budu zajedno 7 dana u istom apartmanu, pa onda kreće ono, dobro, ko ide, ko uzima auto, ko ostaje kod kuće. Ili društvo mesecima planira putovanje i dan pred polazak neko kaže, ljudi, ja ipak ne mogu, pa mi je tužan. A imaju oni koji su se predomislili jer su tek kad je trebalo da se krene shvatili da zapravo ne vole da putuju. I naravno, posebna kategorija su roditelji. Ako ste kao mlađi putovali sa društvom, verovatno ste makar jednom čuli ne možeš ove godine, a vi već spakovali stvari, kupili kremu za sunčenje, dogovorili sve, i onda jedna rečenica i gotovo letovanje. A možda je neko otkazao put i zbog ljubavi. Ne idem na more, ostajem zbog devojke i onda se ta ista devojka pojavi na moru 2 nedelje kasnije. E, to već boli. I zato nas danas baš zanima. Ko je najluđi ili najčudniji razlog zbog kojeg ste vi ili neko vaš otkazali letovanje? Da li je neko otkazao jer je zaboravio da mu ističe pasoš? Je li neko zakasnio na autobus ili avion jer je otišao po sladoled? Da li je neko raskinuo dan pre puta pa rekao nema šanse da idem sad? Ili možda imate još bolju priču? Sve je bilo spremno, auto natovaren, muzika puštena, samo što se krene i onda se neko seti i kaže, ljudi, mi nemamo gde da spavamo. Ajmo da čujemo vaše najluđe razloge, jer realno, ako ste ikad otkazali letovanje zato što vam se jednostavno nije ustajalo rano, nećemo vas osuđivati. Dobro, možda ćemo malo se smejati i malo se našaliti na vaš račun, ali nikako nećemo kritikovati. Tako da, ljudi, pišite nam.
0: Ovo je Ritam dana na TDI Radiju.